Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Iașul găzduiește joi 30 iulie de la ora 19 în Grădina Palace, o nouă ediție a evenimentului Atypic Beauty, dedicat promovării incluziunii și respectului față de persoanele cu dizabilități. Manifestarea este organizată de Asociația Open Your Heart în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași. Momentul central al serii va fi o prezentare de modă inedită, în care persoane aflate în scaun rulant vor defila alături de manechine profesioniste pentru a transmite mesajul că frumusețea nu este definită de aparențe, ci de curaj, autenticitate și încredere. Pe podium vor urca și personalități din comunitatea ieșană, alături de reprezentanții ai instituțiilor locale, într-un gest de susținere a incluziunii sociale. Evenimentul este inițiat de Magda Coman, fondatoarea Asociației Open Your Heart, care organizează proiectul încă din 2013, transformându-l într-o campanie națională de conștientizare privind drepturile și integrarea persoanelor cu dizabilități. Seara va include și un moment artistic susținut de violonista Patricia Iacob, iar pe podium vor fi prezentate creațiile mai multor designeri români. Accesul este gratuit, iar organizatorii invită pe ieșeni să participe la un eveniment care promovează diversitatea, egalitatea de șanse și o societate mai empatică și mai inclusivă. Primăria Iași a venit cu noi precizări privind funcționarea celor 150 de insule ecologice digitalizate montate în oraș în urma disputelor din ultimele zile. Reprezentanții municipalității susțin că echipamentele au fost achiziționate centralizat de Ministerul Mediului, iar utilizarea lor depinde de activarea întregului sistem informatic. Potrivit primăriei, fiecare utilizator va primi un card personalizat asociat unui apartament și unei singure insule ecologice, pentru ca sistemul să poată înregistra cantitatea de deșeuri depozitată în baza principiului plătești cât arunci. Municipalitatea afirmă însă că există neclarități privind responsabilitatea asocierii cardurilor cu datele utilizatorilor și a solicitat Ministerului Mediului clarificări oficiale. Autoritățile locale susțin că această etapă este esențială, atât pentru respectarea legislației privind protecția datelor personale, cât și pentru implementarea corectă a proiectului. Primăria mai precizează că investiția în valoare de peste 24 de milioane de lei a fost finanțată inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar ulterior a fost preluată de Administrația Fondului pentru Mediu, schimbarea sursei de finanțare fiind oficializată abia săptămâna trecută. Primarul Mihai Chirica afirmă că proiectul a fost întârziat de numeroase modificări și lipsa unor proceduri clare la nivel central și solicită autorităților de la București să deblocheze cât mai rapid implementarea sistemului. Uniunea Europeană a ajuns ieri la un acord politic privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei după deblocarea opoziției Greciei. Noul pachet include înghețarea pentru 12 luni a plafonului de preț aplicat petrolului rusesc, precum și o derogare valabilă un an care permite transferul gazului natural lichefiat rusesc către țări terțe cu posibilitatea reînnoirii automate. Acordul vine după ce Grecia a blocat anterior adoptarea noilor sancțiuni, solicitând garanții privind protejarea intereselor sale în sectorul transportului maritim. Atena și-a exprimat îngrijorarea că modificările propuse privind plafonul de preț al petrolului rusesc ar putea afecta competitivitatea flotei comerciale elene. După compromisul obținut, lucrările tehnice asupra pachetului de sancțiuni vor fi finalizate în următoarele zile. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Pâș, cumva. Tăgădâm pâș. Ne trezim, mișcăm. Slash pe dimineață.
1: Poate tu.
0: Da, poate eu.
1: Poate tu. Da, da, de la tine am învățat asta. Poate tu. Și știi cum e, când înveți ceva,
0: măi, dai când înveți departe. Ceva bun, nu...
1: Când înveți ceva bun, dai mai departe, pe de ce zic, asta e. Bună dimineața, bine v-am regăsit, iată-ne la final de săptămână, probabil în asentimentul multora dintre voi, dragi ascultători, în sensul că așa, mai pe oboseală. Da, știți cum este... Bine că e răcoare afară, bine că poate, cine știe, chiar ne gândim la vacanțe, mai avem puțin el așa de petrecut împreună, noi am început numărătoarea inversă, bine, am început-o de când am început, cum s-ar spune, dar știți cum e.
0: Am început numărătoarea inversă de la momentul în care am încheiat precedenta vacanță, nu...
1: Păi, da, asta zic. Băi, te-am pierdut, nu știu unde ești.
0: Aici, alo.
1: Da, dar te-am
0: pierdut. Dar nu mă vezi, nu?
1: Nu te văd, da, nu știu ce am făcut, asta este. Mă lămuresc eu până la urmă.
0: Băi, orice ai face, mai facem o dată, dacă...
1: Da, clar, ne descurcăm noi, fără griji. Bine, hai că începem. Dăm noi până la 10, facem noi ceva. Nu se știe ce anume, dar vom face. Și vorbim pentru început despre vreme, nu-i așa, deoarece vremea, iată, e prietenoasă, aș zice eu. Nu? Adică mie mi se pare o vreme bună.
0: Mai, dacă, spre exemplu, aș fi avut, cum eram... perioada aia când eram copil, știi, și astăzi vroiam să merg la strand, nu era o zi bună.
1: Da, bine, eu nevrând să merg la strand, așa, e răcoare, așa, chiar aseară am fost în parc și e foarte bună vremea, bună pentru biciclete, pentru palete, pentru plimbare, adică foarte, foarte bună, niște ciori ne-au necăjit, da. Dar ce să zicem despre asta? Asta e, liniștea parcului a fost întreruptă, disruptive ciorile astea, dar ce să le facem și noi, trebuie să existăm, să coexistăm.
0: Da, ai văzut vorba lui a cui? Mă, parcă fac a foame.
1: Da, parcă, da.
0: Parcă sunt pe foame tot timpul, adică și e nasol.
1: Pe foame tot timpul, da, bună asta. Bine, hai să revenim la vreme. Vă spuneam, din punctul meu de vedere, confortabil termic. Într-adevăr, nu e neapărat prielnic pentru o serie de activități specifice de vară. Însă, dacă e să fiți așa ca noi, e mai pe muncă de dimineață până spre seară și cu puțin spațiu de odihnă, atunci cred că e bine. 24 de grade maxima de astăzi, în acest moment sunt 15 la Iași. Cerul este variabil, vor fi înnorări și ceva mai accentuate, iar mai spre seară, așa, e posibil să avem și ceva precipitații. E adevărat că în cantități mai mici și mai degrabă izolat, câte un norișor pe aici, pe colea, care se descarcă. Vom avea o temperatură maximă, în schimb, care ne va duce cu gândul la frig, pentru că 13 grade, eu îmi imaginez așa, sau îmi imaginez, am experimentat mai degrabă pe la începutul primăverii, adică la trecerea aceea, așa. Dar de mâine noapte temperatura minimă crește, 14 grade. Văd aici că lunea următoare vom avea chiar 17 peste noapte, ceea ce nu-i rău. De asemenea, în continuare, temperatura rămâne bună, 24 și mâine, pentru ca de duminică să se încălzească. Chiar duminică și luni avem două zile de vară, 28 și 29 de grade, apoi temperatura scade din nou la 24, cel puțin așa ne informează deocamdată AccuWeather. La Botoșani avem cer variabil, mai degrabă acoperit. Izolat sunt posibile precipitații încă de la această oră. De asemenea, temperatura maximă va fi de 21 de grade Celsius, minima de 14, iar mâine, să știți că minima scade chiar la 13 și așa va rămâne și pentru duminică noapte, iar peste zi 24, duminică e mai cald, e mai cu soare, 27 de grade Celsius. Nu văd să avem avertizări sau, știu eu, precipitații abundente, cel puțin deocamdată, dar știți cum e, să rămânem prevăzători.
0: Cu alte cuvinte, așa așezați cu picioarele pe pământ. Da, noi ca zonă, în zona de munte, ne aflăm sub incidența unei atenționări meteorologice de tip cod galben. Asta până astăzi la ora 21. Avem, după cum vă spuneam, pe jumătatea de vest a județelor Suceava și Neamț instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificarea ale vântului și vijelii. Cea mai afectată parte, după cum vă spuneam, jumătate de vest a județelor noastre. În intervalul menționat, în cea mai mare parte a zonei, vor fi, după cum vă spuneam, instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificarea ale vântului și vijelii. Pe arii restrânse va fi grindină de mici dimensiuni și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte, de 1 până la 3 ore, prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40-50 de litri. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, da, asta e zona de atenționare. Bun. La această oră, conform aceluiași site Meteo România, site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, se înregistrează următoarele valori termice. La Suceava 13 grade Celsius, Târgu Neamț 13, Piatra Neamț 13 și mi-arată că va să plouă, iar la Roman avem 15 grade Celsius. Mă, nu știu, mi-a dispărut rădăuțiu de pe hartă, nu înțeleg de ce. Li s-o fi stricat termometru dacă nu ne dă temperatura, nu? Mă, asta ar fi una dintre. La Piatra Neamț văd că în acest afternoon vom avea șanse de thunderstorms, asta ne spune morcas.com, ceea ce în traducere liberă și una extrem de serioasă înseamnă că avem șanse mari să fie o ploaie cu fulgere, tunete și așa mai departe, ceea ce știi cum, măcar la capitolul efecte vom sta bine. Cantitativ nu văd mare sfârială, ca să o spunem pe aia dreaptă, dar în logica acestei după amieze în care vom vedea și soare, dar mai mult nori, maxima zilei va ajunge abia la 20 de grade Celsius. În zilele următoare, adică mâine, mai crește puțin, ajungem aproape 24, iar sâmbătă și, duminică și luni vom avea aproape 28 de grade Celsius, adică puțin peste 27. Și se mai potolește nițeluș cu ploaia. Cu ploaia ne vom reîntâlni la Piatra Neamț undeva pe marți, dar până atunci noi ne mai întâlnim și mai povestim vis-a-vis de acest aspect. La Suceava, ziua de astăzi nu e una spectaculoasă, e posibil să avem o ploaie ușoară, nu suntem în jumătate de vest a județului, așa încât ne aflăm din perspectiva asta în fața unei zile care va fi mai mult înnorată decât senine și maxima zilei va fi undeva la maxim 20 de grade Celsius. Asemeni ca la Piatra, temperatura începând de astăzi va crește, mâine vom ajunge undeva la 23, iar poi mine pe la 27, maxim 28 de grade Celsius. Cu ploaia tot așa, undeva pe marți ne vom reîntâlni, în rest episoade scurte de ploaie, neînsemnate cantitativ, prognozate cel puțin pentru zona asta noastră. Deci, atenționare pe partea de vest, în partea asta mai multă liniște. Da, răcorică pentru luna iulie.
1: Răcorică, răcorică. Dar ne-am obișnuit deja cu ea și sper să nu ne fie dor, știi, să nu fie din nou acele călduri care văd că într-adevăr persistă în Europa. La noi e bine. E bine, poate cine știe, va rămâne așa bine pe vara aceasta. Bine, hai să ne întâlnim cu Adriana Nichitean. Nici ea, dragă de ea, nu e în concediu, nu e în vacanță. Așteaptă ca și cum, sunt convinsă. Așa că îi spunem bună dimineața și îi mulțumim că e alături de noi, iată, până la final.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! S-a încheiat de ceva vreme Beach Please, s-a stins și muzica de la Deep in the Forest, iar în curând începe Untold. Vara are coloana ei sonoră, iar pentru mii de adolescenți, un festival este mai mult decât un concert. Este independență. Este primul drum fără părinți. Este fotografia pe care o vor păstra ani de zile. Doar că, uneori, în goana după amintiri memorabile, uităm un detaliu. Cele mai bune povești sunt cele din care te întorci acasă întreg. Mi-a plăcut mult că adolescenții din Consiliul Consultativ al Copiilor al World Vision România au făcut ceva ce, sincer, mulți adulți uită să facă. Au vorbit despre responsabilitate, nu despre interdicții, ci despre alegeri. Au spus un lucru extraordinar de simplu. Stabilește-ți limitele înainte să intri în festival. Nu când cineva îți spune, hai, doar o dată, toți fac asta. Sau celebra replica adolescenței moderne, ce ești plictisitor? Apropo, dacă o propoziție începe cu hai dacă ești curajos, de cele mai multe ori nu este o invitație la curaj, ci la imprudență. Mai este ceva. La festival nu contează doar cine dansează lângă tine, ci și cine rămâne lângă tine dacă ți se face rău. Prietenii adevărați nu sunt cei care filmează pentru story când abia te ții pe picioare. Sunt cei care îți dau apă, te duc la punctul medical și ratează piesa preferată ca să fie siguri că ești bine. Și încă un lucru pe care generația rețelelor sociale pare să-l uite uneori. Nu este o propoziție completă. Nu trebuie argumentată, negociată sau votată de grup. Dacă nu vrei alcool, dacă nu vrei substanțe, dacă nu vrei să mergi undeva sau dacă cineva îți încalcă limitele, ai dreptul să spui pur și simplu nu. Festivalurile sunt despre muzică, libertate și prietenie. Nu despre a demonstra ceva, nu despre a ține pasul cu grupul și nici despre a avea cel mai spectaculos videoclip pe internet. Așa că dacă plecați vara aceasta la un festival, luați cu voi apă, bateria externă și un prieten bun. Dar nu uitați acasă cel mai important lucru, discernământul. Pentru că cea mai reușită dimineață după un festival este aceea în care rămân doar amintirile frumoase, nu și regretele.
4: Luăm o pauză să te anunțăm că ofertele Regina Maria au ajuns la...

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: măsură să știi că și remixurile astea au rolul lor. Nu nemai pomenit totdeauna, dar un rol bun pentru că dă praful de pe niște piese vechi foarte bune.
1: Și da, atunci, bine, piesa asta e și imnul tuturor generațiilor, nu știu, mi se pare, indiferent. Hey!
0: Teacher, leave a kid alone.
1: Da, da, adică prima dată când
0: auzi fraza asta. Nu poți să uit pe Diana Iovanovici Șoșoacă.
1: A avut și ea?
0: Hai, da, cum, dar nu.
1: Hey, nu știu, teacher. Eu cred că îmi scot din memorie.

0: Am zis ce ne-ar putea trezi mai bine, păi banii, normal, și am văzut pe știri, pe surse, ceva ce mi-a atras atenția și curiozitatea, deci nu mai pot să-mi fiertă pe subiect, nu l-am dezbătut și aflat în detaliu, dar uite, fac asta în direct. Și că această zodie va fi lovită de noroc timp de 21 de săptămâni. Bani și oportunități care vin pe bani de rulantă pentru acești nativi. Și am zis, mamă, dar cine e norocosul? Cine e norocosul? Cine e norocos? Și 21 de săptămâni, tu îți dai seama? Păi da, n-avem 21 de săptămâni până la sfârșitul anului, deci va fi și anul viitor. Și că după o lungă perioadă în care eforturile au rămas fără rezultate palpabile, lunile viitoare vin la pachet cu schimbări majore și răsplată așteptată. Cine-i, mă? Ah, Taur. Taur este marea favorită a acestei etape astrale. Planetele le oferă acestor nativi imboldul perfect pentru a lua decizii financiare.
1: Eu credeam că era zodia Elon Musk, da, dacă tu zici Taur, nu.
0: Nu, e Taur, probabil și Musk o fi. Un Taur, deci, clar, planetele așa, în general, nu se știe care, dar în general planetele le oferă acestor nativi imboldul perfect pentru a lua decizii financiare inspirate, a avansa în carieră și a-și transforma radical inclusiv viața personală. Păi să-i transmit fetiței mele lucrul ăsta, că poate n-a vrea și ea să ia o decizie financiară inspirată, nu? 21 de săptămâni, o să-i spun, cu așteaptă de ce să mai succes profesional și opțiuni în carieră. O să fie foarte bucuroasă când o să-i spun asta. Adică e tot ce contează la vârsta asta. Da, foarte frumos. Bravo! Deci dacă... nu știu, căutați poate o reconversie profesională, oportunități de angajare, să mai știu ce altceva, să știți că aveți tot timpul din lume și nu numai norocul, deci cumva calea voastră e preserată de noroc de la planete. Planete, vă alegeți voi care. Bine, atât. Am bifat și...
1: hai să trecem la elefteria, măică.
0: Hai.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Crunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din

0: colorate, colțurile lumicii, proaspăt prăjite la Iași, poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?
0: Trimite-ne dovada achiziției într-un mesaj privat pe paginile noastre de Facebook sau Instagram și intre automat în marea tombolă cu premii oferite de partenerii festivalului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț. Doar 90 de lei pentru 3 zile. Mesaj de conștientizare.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: spune ceva asta despre mine sau despre vârsta mea, dar pare așa, oarecum măi, nu unei vacanțe, nu? Nu știu din ce an.
1: Mă, nu știu din ce an.
0: Alții, da, alții poate râd. Acum, e uite și la ăștia, măi, chiar tot e numai așa. Păi așa pare.
1: Mai, nu știu ce se întâmplă cu navele astea, că tot vorbim mai devreme despre cele din Kazakhstan, nu? Parcă am înțeles bine. Înțeleg că încă o navă aflată în zona economică exclusivă a României a transmis un apel de urgență. DSU spune posibil impact cu o dronă sau mină marină. Iată. E o navă comercială sub pavilion Liberia, care transportă cărbune din Statele Unite către Ucraina. A transmis un apel de urgență joi noapte, în timp ce se afla în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, în dreptul localității Sfântul Gheorghe, informează DSU. Autoritățile române au trimis două nave și un elicopter în zonă pentru a evalua situația. Potrivit primelor informații, e posibil ca nava să fi fost lovită de o dronă maritimă sau mină marină. Deci, ce strâmtoarea Hormuz, iată că și pe aici cineva zice, mă, pe aici nu se trece. Nu prea mai înțeleg ce se mai întâmplă în lumea aceasta, probabil e și oboseala de vineri, dar nu-i de bine, cum s-ar spune, nu?
0: Bun, dar de când un conflict militar ar putea să fie de bine? Nu. E clar și din păcate afectează zona, afectează siguranța zonei și mă gândesc inclusiv pe ceea ce înseamnă trafic de mărfuri în, până la urmă, Marea Neagră. Atâta timp cât există ostilitate din partea ambelor tabere, ți-aduc aminte că la un moment dat niște rătăceli ajungeau prin porturi pe la noi. Știi?
1: Da.
0: Nu vrei lucrul ăsta. Adică e cât se poate de clar. Cel mai bine ar fi dacă s-ar potoli. Asta cu potolitul nu prea văd așa o rază de speranță din direcția respectivă, dar cine știe, știi, poate la un moment dat o străfulgerare, o iluminare de moment, om nu știu ce și vezi, băi, știi, dar de ce ne certam noi? De ce ne...
1: Tot așteptăm iluminarea aia, știi, apropo de ce spui tu?
0: Mai personal aștept, știi, că da. La un moment dat, adică, bă, cum se încheie războaiele? Hai să ne uităm. Păi moare liderul, e una din variante, ajunge o epuizare în cealaltă parte, o strângere mai mare a unei tabere într-o anumită parte, știi? Cam așa se... Adică ne uităm la istoria conflictelor, nu? Ne uităm și cum încep, și cum se derulează, dar câteodată și cum se încheie.
1: Deși, na, un astfel de context nu l-a mai avut pentru a purta războaie, iată, de asta și escaladările astea surprinzătoare.
0: Da,
1: știi?
0: Și nimic nu funcționează matematic, pentru că dacă așa ar fi, extrem de ușor.
1: Acum, ce să spun, totuși sunt și părți bune în acest context, nu în războiul care se întâmplă, dar iată, mă uitam că președintele nostru a spus și el ceva. El nu a spus nimic despre ce se întâmplă la ANCPI, nu a spus nimic cu atacul, n-a zis că nu e probabil de competența sa și dacă nu poate striga rușii, atunci a zis că măi, nu mă bag. Dar ne-a anunțat, și asta mi s-a părut un lucru bun, obținerea unui rezultat strategic în urma peste 5 ani de negocieri purtate de către factorii decizionali din țara noastră cu Alianța NATO, extinderea rețelei NATO de conducte pentru combustibil, care va fi făcută printr-o investiție istorică de 27 de miliarde de euro, dintre care
0: 2,15
1: Nu, 27 scrie Digi24, 2,15 vor reveni României, într-adevăr. Dar, per total, asta e ce aflăm. Pare să că a scris pe rețelele de socializare președintele, România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO după 5 ani de negocieri. Alianța a aprobat extinderea către est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil, un proiect esențial pentru consolidarea securității și mobilității militare pe flancul estic. E bine. E bine, pentru că decizia, de ce spun, decizia vine ca urmare a lecțiilor învățate după invazia Rusiei împotriva Ucrainei, care au demonstrat cât de importantă este infrastructura logistică pentru, iată, apărare colectivă.
0: Am o singură considerație vis-a-vis de subiectul ăsta. Te rog frumos, dacă ai răbdare, plăcere sau cum vrei tu să-i spui, să cauți o știre un pic mai veche, pentru că pe tema asta, conductele NATO, la un moment dat, un jurnalist, chiar acum vreo 2 săptămâni, i-a pus această întrebare vis-a-vis de aceste conducte, iar președintele României era năuc pe subiectul respectiv.
1: Da,
0: ok, da, eu trebuie să recunosc că e normal așa și atâta timp cât după a fost bine informat, a fost pus la punct cu informația, e ok, dar repet, la momentul respectiv era năuc. Ăsta e termenul cel mai potrivit la felul în care a reacționat în momentul în care a primit respectiva întrebare. Nu sunt consilier prezidențial, dar cred că mult mai în regulă ar fi fost să fi spus, bă, nu înțeleg întrebarea, da? Sau habar n-am de subiect. Nu, el a încercat cumva să o scalde. Nu înțeleg de ce, pentru că, da, nu poți să le știi pe toate.
1: Da. Dar iată,
0: chiar,
1: cine se
0: chiar dacă ai împlinit un anișor de mandat.
1: Cine, mai ales despre NATO, n-ai cum să le știi pe toate, că na. Da, bine că cine se ocupă de conturile sale de socializare a găsit de cuvință să facă această postare. Asta înseamnă că ne bucurăm.
0: Ce bine ai punctat-o și pe asta. Da, cine se ocupă de conturi. Da, ok, hai dăm drumul acum și la știri.
1: Da, la fix avem grupa de știri, ne reauzim după ora 8.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
7: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași a relansat licitațiile pentru două proiecte majore de modernizare a sistemului centralizat de termoficare, investiții care depășesc împreună 460 de milioane de lei. Primul proiect vizează instalarea unor noi echipamente de cogenerare la CET 1 Iași, în zona Tudor Vladimirescu. Valoarea contractului este de aproape 216 milioane de lei cu TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 7 septembrie. Al doilea proiect prevede conversia CET 2 Holboca de la huile la gaze naturale, prin montarea 8 grupuri de cogenerare pregătite pentru utilizarea hidrogenului. Valoarea acestei investiții se ridică la aproape 246 de milioane de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 septembrie. Reprezentanții primăriei spun că cele două investiții, finanțate prin programul Termoficare, vor permite ca din 2028 peste 80% din energia termică produsă în Iași să provină din cogenerare în combinație cu resurse regenerabile. O femeie în vârstă de 55 de ani a adus pe lume un copil sănătos la maternitatea Elena Doamna din Iași prin operație de cezariană. Potrivit conducerii unității medicale, este cea mai înaintată vârstă maternă la care a fost asistată o naștere în istoria spitalului. Medicii au monitorizat atent evoluția sarcinii și au decis efectuarea unei operații de cezariană pentru a reduce riscurile asociate unei sarcini la o vârstă maternă înaintată. Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar atât mama cât și nou-născutul se află în stare bună și au o evoluție favorabilă. Specialiștii atrag atenția că sarcinile după vârsta de 50 de ani sunt rare și implică un risc mai mare de complicații, motiv pentru care necesită supraveghere medicală permanentă. Reprezentanții maternității recomandă ca orice sarcină să fie urmărită pe tot parcursul ei de medicul obstetrician-ginecolog. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat ieri că Statele Unite sunt gata în continuare să joace un rol constructiv pentru a pune capăt războiului în Ucraina, după discuții cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, purtate în Filipine. În declarații după întâlnirea cu Lavrov, Rubio a spus că președintele Donald Trump a dat clar de înțeles că Statele Unite sunt pregătite să ajute la facilitarea încheierii unui război fără sens, dacă se va ivi ocazia. Secretarul de stat american a spus că Washingtonul a transmis acest mesaj Moscovei, refuzând totuși să caracterizeze poziția Rusiei. La rândul său, Lavrov a reafirmat disponibilitatea Rusiei pentru o soluționare politică și diplomatică a conflictului, după cum se arată într-un comunicat al Ministerului Rus de Externe. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Ei, Alina, știi cum se cheamă piesa asta? Move Your Body. Ah, oare ce înseamnă?
1: Deci, atât am înțeles eu, că atât am ascultat, atât am reușit să ascult. Bine v-am regăsit, bună dimineața, într-o nouă oră de program. Înțeleg, ne trezim în această dimineață cu noi majorări pentru prețurile, iată, carburanților. Scumpiri semnificative în stațiile OMV Petrom. Benzina a sărit peste pragul de 9 lei. Atenție, încă o dată spunem, noi vorbim de standard, da? Deci de aia ieftină, care nu mai e ieftină. În urma modificărilor de prețuri efectuate la prima oră a zilei de vineri, benzina poate fi achiziționată cu 0,2 lei pe litru în stațiile Petrom și cu 9,08 lei pe litru în cele premium OMV. Deci cam pe aici stăm, dragi ascultători, și lucru. Adică mai toate au majorat, ca să fim foarte clar înțeleși. Asta e în ceea ce privește benzina. Nu văd aici pe profit.ro despre motorină. Îmi imaginez că ele oricum creșteau în același timp, nu? În tandem. Dar iată, sunt și benzinării care pentru benzina standard prețul ajunge destul de mare. Mă uit acum, iată, am găsit și pentru motorină. Deci la motorină 9,84 într-o stație, da? Petrom, Rompetrol 9,9, și avem și un 10, Socar. Are 10 pentru motorina standard, 10 bani pe...
0: Deci, cu 10 bani pe Socar și Nadia, nu? Sau cum? 10!
1: 10, 10. 9,79, 9,89, 10, uite aici. Da. Astea sunt scumpirile. Vă spuneam că noi ne-am potolit așa pe subiect, nu că noi personal, că noi când punem motorină sau benzină, nu ne potolim.
0: Da, e sărbătoare când pun motorină sau...
1: Da, dar autoritățile așa cumva nu mai văd o mare...
0: Care
1: mare
0: autorități? Guvernul ăsta e guvern demis, e interimar, se așteaptă un nou guvern care să vină să rezolve problema, nu? Nu era așa înainte? Domne, Bolojan a scumpit-o, păi s-o dea înapoi. Hai, ok, poftiți! Da. Doritorii să treacă la treabă, da. Bă, câte luni au trecut, mă, de când doritorii, deci au dat jos guvernul, încă n-au pus altul în loc, pe bune, adică începe să frizeze ridicolul. Ce așteaptă ăștia să se întâmple ca să facă ceea ce au început la un moment dat? Bun. Apropo de carburanți, eu zic un singur lucru și l-am mai spus de la înălțimea acestei emisiuni: să dea bunuțul să nu intrăm pe zona aia de penurie. Deși au început să apară titluri cu penurie, ceea ce pe mine mă înspăimântă.
1: Da, au apărut și data trecută, când, la fel, iată, odată cu închiderea strâmtorii și cu tot războiul din Iran, a fost această discuție. Pare se mai aproape discuția de realitate. Pe piețe, prețul petrolului european de această dată trece pragul de 100 de dolari pe baril. Asta s-a întâmplat ieri după amiază, pentru prima dată din luna mai. Analiștii nu exclud că, odată cu extinderea războiului în Marea Roșie și cu prelungirea acestuia, cotația să urce spre 150. Știți că am mai avut această discuție și pe la început, dar și pe la mijlocul războiului. Și, de asemenea, un lucru mai aproape de noi, că până la strâmtoarea Hormuz zicem noi că avem prea mult și nu prea ne preocupă subiectul, așa observ eu în piață, dar mai aproape de noi aflăm că, iată, Rusia, una dintre cele mai mari țări petroliere, e nevoită să importe carburanți din India în acest moment. Atacurile ucrainene i-au redus capacitatea de rafinare cu circa 40%. Deci, mișcări de peste tot. De ce vă spunem așa și vă dăm aceste piese de puzzle? Pentru că e bine să ai mai multe date în momentul în care mai citești așa tot felul de scenarii apocaliptice, să vezi dacă datele pe care le ai se potrivesc cu ceea ce citești de la unii, de la alții, care fac tot felul de predicții în ceea ce înseamnă, iată, și ce spuneai tu, Max, penurie sau mai știu eu ce alte aspecte. Da, mă gândeam zilele acestea, poate un pic mai bine decât, sau mai mult decât oricând, că de fapt e un paradox pe care omul îl trăiește, știi? O viață întreagă vrea să-i fie bine, să fie liniștit, să fie fericit, să fie ce mai vreți voi, good vibes only, dar când este bine, parcă vrea să-i fie un pic rău. Pentru că altfel nu explic ce se întâmplă în această perioadă. A fost liniște, a fost pace, cel puțin. Na, știam care sunt zonele de conflict, cumva tradiționale, dar iată că pacea nu ne priește. Și odată cu acest nu ne priește, vin la pachet toate celelalte. Da, deci s-a scumpit benzina. Na, eu am văzut multă aglomerație.
0: Și motorina.
1: Și motorina, da, am văzut multă aglomerație pe străzile din oraș. Oamenii pleacă, se duc, aglomerație și la benzinării. Deci, na,
0: blocaje în trafic încă sunt, adică...
1: Blocaje în trafic încă sunt. Realitatea ar contrazice chiar destul de tare. Iată ceea ce se întâmplă în materie de scumpiri și de toate. Plus, nu știu ce o să facem. Ce facem?
0: Da, e foarte interesant. Exact cum spuneai, știi? Pe de o parte, mamă, ce a sărit prețul, dar pe de altă parte, vedem aceleași lucruri.
1: Da,
0: oricum,
1: da.
0: Apropo, ai mai zis un lucru foarte important și interesant totodată pentru mine, și anume că livrăm aceste piese de puzzle. Recomandăm în continuare acest joc de puzzle, nu de alta, dar solicită creierașul.
1: Da, și atunci, da, e foarte
0: atunci e de foarte bine, așa încât noi tot piese de astea o să oferim.
1: Da, mie întotdeauna îmi place. Mă uit mai larg, știi, la tot felul de subiecte. Și mi se par interesante și anumite știri care vin dinspre China. Am văzut ceva mișcare pe la Taiwan, pe acolo. Mi se pare interesant și ce vine din Statele Unite, în sensul că, iată, ei au schimbat oricum direcția de mult. De asta e bine să avem cât mai multe informații, nu pentru a ne aglomera mintea, ci pentru a le pune așa frumos. Dacă nu vă place puzzle-ul, puteți să încercați cu Lego, e mai complex acolo, aș zice eu. Dar ce iese la final e masterpiece, cum s-ar spune. De fiecare dată când fetița mea a făcut câte un Lego dintre ăsta complex și când am văzut ce a ieșit, mama mia, dar până să iasă ce a ieșit, din ce e format, ce a ieșit, o adevărată lecție. Da, bine, deci eu zic să avem combustibil până ce o întrece toți la energie și aia care nu se poate stoca, nu știu de unde o luăm, că, na? Dar până ce, eu zic să ne menținem speranța vie că vom avea, dacă nu vom avea, vom vedea. Ne întoarcem la căruță mai, Max, nu?
0: Până căruță, hai, să ne întoarcem...
1: Cai mai avem?
0: Mai, haba... E că mai blocat aici. Ia, uite, am o altă propunere. Știi asta?
1: Nu știu ce e asta.
0: Deci nu-i cal, nu-i căruță, e altceva. Ia. Nu.
1: No,
0: așa,
1: nu
0: stai.

0: Deci dacă n-avem cal, trecem la tăgădâm pâș-pâș.
1: Da, tăgădâm pâș-pâș cu un purceluș. Eu zic că o să găsim soluții, clar. Adică aia, după aia cu mersul frumos face piciorul, nu știu cum, nu, mersul pe jos face piciorul frumos.
0: Exact, da.
1: Ne adaptăm, măi, ne adaptăm, sunt convinsă de asta. Acum să avem și ulițe, că na, cu străzile ne-am lămurit, dar ulițe ne trebuie pentru cal și căruțe, altfel cam nasol. Bine, hai să ne întoarcem la muzică mai degrabă.
0: Te gădăm pâș-pâș, te gădăm pâș-pâș.
1: Da,
2: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: În perioada 31 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
5: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
4: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
5: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: plătesc, deci exist.
1: Da. Unde aici?
0: Paid to exist.
1: A, unde? Unde?
0: Tocmai ce am ascultat, draga mea.
1: A, Paid to exist. Da, mie îmi place piesa asta, foarte interesantă, de altfel, așa și în materie de... de versuri, eu am și eu un playlist, deci, ce să mai mă întreb dacă are și Musk în playlist. Înțeleg, chiar de pe Digi24, iată un articol...
0: Și ție ți-a atras atenția, da, știrea,
1: da,
0: asta, da.
1: Da, da. Bine, instabilitatea lui Musk în materie de declarații și, mă rog, acțiuni e mare din punctul meu de vedere, deci nu aș lua chiar de bună și de acum înainte așa e, dar el recunoaște că s-a lăsat prea mult absorbit de politică în timpul alianței sale instabile cu Donald Trump și al scurtei sale numiri în funcția de executant financiar al președintelui american, conducând așa numitul departament pentru eficiență guvernamentală. Mai, deci a fost o varză acolo. Am și uitat că el a fost cu Doge, cu de-astea. Știi? Ei, am uitat că...
0: Nu, sunt unele lucruri care nu se uită.
1: Da, dar știi cum e, când se precipită atât de tare și sunt atât de multe alte lucruri, care fiecare dintre ele are și caracter de urgență, parcă mai uiți. Cea mai bogată persoană din lume, că este, ce să mai, a devenit pentru scurt timp primul trilionar după ce compania sa SpaceX a fost listată la Bursa de Valori din New York în luna iunie. Iunie a făcut această mărturisire într-un interviu amplu acordat The Economist, publicat ieri. El și-a expus punctele de vedere cu privire la o serie de subiecte, de la războaiele din străinătate până la inteligența artificială, și a făcut o serie de previziuni revelatoare pentru viitor, că îl știți, el e cu globul de sticlă, el e cu previziunile, ce să mai facă. Sincer să fiu, m-am lăsat purtat de val. E, bine, dacă te-ai lăsat și acum recunoști, e în regulă, ce să mai. Ci că l-a ajutat pe Trump să fie ales în 2024 cu un sprijin financiar de 200 de milioane de dolari, măi.
0: Așa de puțin?
1: Deci i-a dat 200 de... Mă rog, i-a dat până
0: deci,
1: la urmă.
0: Deci mie mi se pare puțin zgârcitule.
1: Zgârcitule, da. Bine, el n-a oferit neapărat detalii suplimentare cu privire la, detaliile acestea, da, sau la această afirmație, dar, în fine, el pare să că... e cu referire la Doge. Cred că în loc să mă ocup de Doge, m-aș fi concentrat în esență pe companiile mele. Și eu zic la fel, dar na, știi cum e. Dacă fiecare și-ar păstra cumva pătrățica, am fi mai bine. De iată, el a dat bani din ușă în ușă, era și foarte fiert pe politica din Europa, adică a avut foarte multe păreri, și nu numai, și acțiuni în această privință. Interviul pe care, despre care vă spuneam, e o conversație foarte interesantă, pare să. El a mai vorbit despre trecerea de la euforie la teroare într-o singură zi, dar nu se refera la cotat.

0: asta. O comedie bună, știi? O comedie în care, băi, efectiv, te uiți la omenire și râzi în fiecare colț al acestei lumi de ce este capabil omul să facă. Și, adică tu ai la dispoziție tot ce ți este absolut necesar ca să poți să trăiești liniștit și iată ce faci, nu? Dacă nu asta intră în comedie, atunci ce altceva?
1: Oh, Doamne, numai comedii de astea să nu mai trăim noi tare mult, adică...
0: Da.
1: Un pic de normalitate, n-ați vrea să presărăm cu puțină normalitate pe aici, pe acolo, ca să nu părem comedianți?
0: Da, acum n-ai, probabil Musk are și o legătură directă cu extratereștrii, el știe mai multe decât noi, oamenii simpli, plebea, cum se-ar spune. El a mai zis în 2024 că oamenii ar putea...
1: Cam de câte ori crezi tu că știe mai mult decât noi?
0: Cam de câte ori vrea el, în principiu, că își permite,
1: știi? Pentru că la noi președintele spunea că știe de 100 de ori mai mult decât noi.
0: Ce să zic, cred că asta Musk știe de măcar câteva trilioane. Aha. El a afirmat în 2024 că oamenii ar putea pune piciorul pe Marte până în 2028. NASA își propune ca în 2028 sau până atunci să se întoarcă pe Lună, lucru pe care mulți analiști îl consideră puțin probabil, deci asta cu Marte s-ar putea să fie și mai puțin probabil, dar până la urmă Musk își imaginează oricum nave, călătorii dintre astea spațiale, turism spațial, viață acolo, adică ei au și investit foarte mulți bani în simularea unor condiții de pe Marte pentru a vedea, dar măi, deci o nebunie totală este în lumea aceasta, pentru că da, e interesant să explorezi, da, de aici și până la te visa tu că trăiești pe Marte, nu știu ce să zic, măi, Max, eu cred că avem probleme mai urgente pe Pământ, știi, până la visa să trăim pe Marte. Sau poate asta o fi o scăpare, mă gândesc, poate, na, trebuie să fie și oameni ca Musk care să ne spună, măi, ce ați văzut voi în filme, iată, devine realitate.
1: Hai să dăm cu praf de muzică, nu de alta, dar întârziem.
0: Haide să ne întoarcem la muzică.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacist.

0: medicamentului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride, zombie!

0: Da, pe final de oră suntem și dacă tot vorbim noi despre, iată, combustibil, îl avem încă, dar e scump, s-ar putea să nu-l mai avem. Înțeleg că viața e scumpă, valoarea banilor nu mai e ce era odată și nici nu va mai fi, din ce pricep, pentru că ne tot avertizează ba unii, ba alții, că leul se depreciază. Și nu numai că va crește, că știi, noi deprecierea asta o punem în raport cu euro sau cu dolarul, da, și crește curs. E vorba de puterea pe care o are în piață leul, da? Deci acum ce era înainte 100 de lei nu mai e în prezent. Asta e foarte clar. Și am zis să ne uităm un pic, că toată lumea zice că e panică în industria aceasta a serviciilor, în industria Horeca, cum înțeleg eu că se numește, pentru că oamenii nu prea mai ies în oraș. Vânzările în restaurante, scrie astăzi Digi24, au scăzut chiar și cu 50%. Clienții împart o porție la două farfurii. Mă, da, să fie bună porția, că dacă nu e bună... ci că, iată, asta se întâmplă în acest moment. Normal că în condiții economice, așa cum experimentăm noi în această perioadă, tai din ceea ce înseamnă moft. Adică ieșitul în oraș, anumite servicii de îngrijire, de acolo tai. De unde să tai? Doar nu o să tai de la factură.
1: Auzi, că deja mi-a florit zâmbetul ăsta. Deci odată că asta e o tendință la nivel general în România, din ce înțeleg, nu?
0: Da, da, da.
1: Așa.
0: Da.
1: Ei, mai nou și îți spuneam eu tendințele de la Suceava, că noi suntem oraș pilot din punctul ăsta de vedere.
0: Da,
1: e bine,
0: da.
1: La Suceava se închid restaurantele la ora 10.
0: Păi da, că gata.
1: Păi, deci au închis magazinele non-stop.
0: Da.
1: Acum închid restaurantele la ora 10. Adică, băi, cu 10 minute ai plătește, da? Și la 10 da? Taie și lumina. 10... Hai, gata. Gata, că dacă nu, vine primăria, ne amendează.
0: Da, măi, ceea ce nu fi rău. Adică e foarte clar.
1: Alo? Deci noroc că nu avem demonstrații în stradă din punctul ăsta de vedere.
0: Da,
1: că,
0: da.
1: Că a fost un iulie capricios. Că dacă erau niște zile de la caniculare la care numai seara poți să ieși un pic din casă și mai închideau ăștia restaurantele la ora 10 punct, spun eu, ieșea revoluție.
0: Da, absolut. Acum, Max, asta este clar o realitate pe care noi acum o trăim. Unii spun că e mai rău decât în pandemie, da, la nivelul
1: acesta. Elon Musk spune că e un fel de Matrix.
0: E un fel de Matrix. Deci, este foarte dificil, da, și clar așa este. Însă sunt și ocazii, da, astfel de crize și astfel de situații sunt ocazii pentru a te redefini, pentru a te uita un pic la serviciul pe care îl oferi, pentru a aduce oamenii aproape. Oamenii vor căuta întotdeauna comunitate, vor căuta întotdeauna locuri publice în care să se întâlnească și se vor îngriji întotdeauna. Acum, dacă tu arăți grijă față de oameni în condiții de criză, eu zic că e bine. Și am să dau un scurt exemplu. Este un loc în Iași care oferă un mic dejun absolut fantastic, unde, în prețul micului dejun, ai inclus gratuit cafeaua, apa cu lămâie, atenție, și croissant. Mie mi se pare și prețul micului dejun e, să știi, destul de bun, adică nu foarte scump. Alte locuri au mărit prețul micului dejun, atât zic că asta am experimentat în ultima perioadă, au mărit prețul, producția în sine, realizarea în sine este mai proastă, da? Și se plâng în continuare că nu vin oamenii. Deci, în astfel de situații, de, da, asta e constatarea generală. Bă, ne este greu tuturor, clar.
1: Da, da. Băi,
0: ok, ce putem să facem în această situație?
1: Mai rău, facem mai rău.
0: Dacă facem mai rău, atunci ne va fi mai rău. Dacă încercăm să fim mai bine, pentru că, repet, e natura umană de a se aduna, de a avea grijă, de a fi în preajma oamenilor, dacă nu ne izolăm cu toții. Dar nu mai ieșim de 10 ori în oraș, ieșim de 5. Dar dacă alea 5 sunt calitative, s-ar putea să continuăm. Dacă nu... Bine, dar eu nu mă pricep la business, deci hai, la fix avem grupaj de știri, ne reauzim după ora 9.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
6: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
7: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
8: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
9: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
13: Let's write some hits.
12: Viva FM.

0: zile Viva FM. Află ce este important pentru tine.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul găzduiește joi 30 iulie de la ora 19 în Grădina Palace, o nouă ediție a evenimentului Atypic Beauty, dedicat promovării incluziunii și respectului față de persoanele cu dizabilități. Manifestarea este organizată de asociația Open Your Heart în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași. Momentul central al serii va fi o prezentare de modă inedită, în care persoane aflate în scaun rulant vor defila alături de manechine profesioniste pentru a transmite mesajul că frumusețea nu este definită de aparențe, ci de curaj, autenticitate și încredere. Pe podium vor urca și personalități din comunitatea ieșană, alături de reprezentanții ai instituțiilor locale, într-un gest de susținere a incluziunii sociale. Evenimentul este inițiat de Magda Coman, fondatoarea asociației Open Your Heart, care organizează proiectul încă din 2013, transformându-l într-o campanie națională de conștientizare privind drepturile și integrarea persoanelor cu dizabilități. Seara va include și un moment artistic susținut de violonista Patricia Iacob, iar pe podium vor fi prezentate creațiile mai multor designeri români. Accesul este gratuit, iar organizatorii invită pe ieșeni să participe la un eveniment care promovează diversitatea, egalitatea de șanse și o societate mai empatică și mai inclusivă. Primăria Iași a venit cu noi precizări privind funcționarea celor 150 de insule ecologice digitalizate montate în oraș în urma disputelor din ultimele zile. Reprezentanții municipalității susțin că echipamentele au fost achiziționate centralizat de Ministerul Mediului, iar utilizarea lor depinde de activarea întregului sistem informatic. Potrivit primăriei, fiecare utilizator va primi un card personalizat asociat unui apartament și unei singure insule ecologice, pentru ca sistemul să poată înregistra cantitatea de deșeuri depozitată în baza principiului plătești cât arunci. Municipalitatea afirmă însă că există neclarități privind responsabilitatea asocierii cardurilor cu datele utilizatorilor și a solicitat Ministerului Mediului clarificări oficiale. Autoritățile locale susțin că această etapă este esențială, atât pentru respectarea legislației privind protecția datelor personale, cât și pentru implementarea corectă a proiectului. Primăria mai precizează că investiția în valoare de peste 24 de milioane de lei a fost finanțată inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar ulterior a fost preluată de administrația Fondului pentru Mediu, schimbarea sursei de finanțare fiind oficializată abia săptămâna trecută. Primarul Mihai Chirica afirmă că proiectul a fost întârziat de numeroase modificări și lipsa unor proceduri clare la nivel central și solicită autorităților de la București să deblocheze cât mai rapid implementarea sistemului. Uniunea Europeană a ajuns ieri la un acord politic privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei după deblocarea opoziției Greciei. Noul pachet include înghețarea pentru 12 luni a plafonului de preț aplicat petrolului rusesc, precum și o derogare valabilă un an care permite transferul gazului natural lichefiat rusesc către țări terțe cu posibilitatea reînnoirii automate. Acordul vine după ce Grecia a blocat anterior adoptarea noilor sancțiuni, solicitând garanții privind protejarea intereselor sale în sectorul transportului maritim. Atena și-a exprimat îngrijorarea că modificările propuse privind plafonul de preț al petrolului rusesc ar putea afecta competitivitatea flotei comerciale elene. După compromisul obținut, lucrările tehnice asupra pachetului de sancțiuni vor fi finalizate în următoarele zile. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți
0: Morning Vibes, Viva FM.

0: 11 minute peste ora 9, dragilor și dragilor. Alături de noi, aș spune eu ca întotdeauna, merge înregistrare, merge tot. Alături de noi întotdeauna, ca întotdeauna înainte de festival, ca în timpul festivalului și imediat după, dacă discutăm de festivalul trufelor de astă dată, Mihai Robu, colțul roșu.
1: Da. Bună dimineața, bună. Băi, vezi, la tine...
0: Colțul roșu, colțul câștigătorului.
1: Da?
0: Da.
1: Nu știam.
0: Da. Red corner. Întotdeauna. La box, la K1. Că am avut și festivalul K1 în Suceava, mai Coloseu mie, până la urmă, tot așa un punct de reper pe ceea ce înseamnă viață și altfel din județul nostru. După la câta ediție am ajuns mai bine?
1: 6-6.
0: 6? 6-6, poartă în casă. 6, bun.

0: festival, atmosfera, vibe-ul pe care îl regăsesc.
1: Să știi că asta ne e și nouă foarte greu să descriem, oricâte cuvinte aș folosi și în orice varietate, nu ai cum să descrie atmosfera de acolo.
0: Nu, aia trebuie trăită.
1: Trebuie doar trăită. Tuturor le spun și partenerilor, când merg și vorbesc, se uită unul la mine, încearcă să înțeleagă, nu ai cum.
0: Dar zile te terorizam cu povestea asta și apropo de trufe, de, știi, noi stăm pe o comoară, dar nu înțelegeam
1: despre ce e vorba.
0: Da, da, da, da. După ce am văzut ceea ce se petrece acolo și felul în care, în bună măsură, voi cei care vă ocupați, că faceți parte într-o asociație a culegătorilor de trufe,
1: da,
0: care trebuie să respecte anumite reguli din perspectiva asta, mai când s-a ajuns și la ideea de festival și la ideea de corectune în felul în care se exploatează până la urmă această resursă deosebită. Și până la momentul ăsta în care am pus și în valoare trufele aici pe plan local, mai mie mi se pare că ați făcut ceva extraordinar. E opinia mea.
1: Mulțumim, mulțumim. Asta e și ideea, să aducem trufele, să zic așa, în lumina reflectoarelor și să încurajăm consumul de trufe pe piața internă. Avem o resursă incredibilă. În primul rând este foarte, foarte, foarte sănătoasă. Trecem dincolo de aroma unică pe care o are și de valoarea gastronomică. Este și foarte sănătoasă. Și noi, efectiv, le dăm la export. Și nu se consumă în țară,
0: da,
1: la noi.
0: Da. Știți unde am mai văzut consumul de trufe? Și slavă Domnului, avem mulți români care au niște legături cu Italia.
1: Da.
0: Având aceste legături cu Italia, ușor, ușor am prins din savoarea asta și văd mulți care în momentul de față apreciază și achiziționează produse care conțin trufe, că trufa până la urmă nu mănânci simplă.
1: Trebuie să o asociezi cu ceva, da. Logic, logic, trebuie asociată cu ceva, dar oricum cine gustă și se îndrăgostește de această aromă rămâne forever fan al acestei arome, asta este clar. Și asta încercăm și noi la festival, știi, să oferim o diversitate cât mai mare culinară, ca să fie o experiență.
0: Am văzut așa, deci odată, cât de mișto este întorci înapoi în cadrul natural, în pădure, da?
1: Da.
0: Pentru că acolo se petrece. Doi, am văzut spectacole. Am văzut ateliere de-astea. Eu le zic ateliere, nu zic standuri de mâncare. Dar băi, ce acolo a fost...
1: Acolo este mâncare, în adevăratul sens al cuvântului. Și este o experiență culinară totală, să zic așa.
0: Experiență culinară, nu mai zi mâncare, nu?
1: Exact, exact. Pentru că toți vendorii pe care avem în sine, fiecare are o poveste, fiecare este un personaj. Și tu guști din povestea unui om, practic. Nu avem vendori care să vină doar ca să vândă ceva, să facă bani.
0: Nu.
1: Fiecare își prezintă...
0: Acea chestie care o vezi, spre exemplu, bun, la un târg de Crăciun nici n-ai avea cum altfel, știi? Căsuță, toate arată la fel, cât de cât, știi? Doar aici nu. Aici nu. Anul trecut am zis porcul sus, adică...
1: La noi porcul a zburat anul trecut.
0: Da.
1: Da, anul acesta ce vreau să transmit celor care ne ascultă este să și achiziționeze exact.
0: Okay. Da.
1: Deci să și achiziționeze bilete online, abonamente, doar 90 de lei abonamentul pentru 3 zile, dacă faci un calcul iese 30 de lei pe zi intrarea. La festival la poartă va fi mult mai scump. Asta a fost o măsură pe care eu personal am hotărât-o și am spus echipei ok, asta nu discutăm. Este un an foarte greu pentru toată lumea. Trebuie să înțelegem și noi chestia asta și atunci hai să facilităm, nu știu, ca oamenii să poată să vină la festival, să poată să-și permită să vină la festival. Și am zis, băi, stop, nu scumpim biletele până la festival. În momentul deschiderii festivalului, ok, nu mă mai pot certa cu voi, pentru că la urmă și pentru noi este o investiție, ai văzut și tu, este în pădure, acolo practic nu există nimic.
0: Da.
1: Știi, vii cu o săptămână înainte, vezi o pășune, vii la festival, vezi un sat dezvoltat acolo, cu lumini, cu nebunei, cu toate sunt niște costuri. Foarte multă lume m-a întrebat, doamne, dar ok, ce ofer de banii ăștia? Păi, locația în sine, practic, pentru că acolo este cea mai mare investiție. Dai seama, construiește rețea electrică, rețea de apă, toată povestea, lumini, ghirlande.
0: Da.
1: Adică avem peste un kilometru de ghirlande. Mm-hmm. Dai seama ce e acolo.
0: Hai,
1: o să fie nebunie. Pe lângă asta, anul ăsta ne-am focusat și ne focusăm foarte mult pe toată experiența culinară. Adică o să fie show din astea live, de live cooking.
0: Băi, băi, ce mă enervează, știi, în inima Bucovinei
1: vorbim jumate în engleză, jumate în română.
0: Exact, show de live cooking.
1: Păi, dacă eu am inventat termenul ăsta, noi doar îl folosim.
0: Păi nu, adică bă, așa ajungem exact la țintă.
1: Exact, la gătim în bătătură atunci, na, ca să fie, să zic, păi, românește.
0: O altă chestie, știi, a fost și vremea faină anul trecut și când mă uitam, mă, nu cred că o făceai doar ca să iei pate și nu erai singurul. Bă, desculți.
1: Da, eu cum psicovara tot timpul omul o desculți.
0: Da, mă, da, știi cum, așa, mai cu frică, mai cu... Nu știu, am mai văzut pe unul altul, știi, tăteau jos pantofi.
1: Ești pe o pași, ești în mijlocul pădurii, nu-i păcat să nu te bucuri de covorul ăla frumos verde.
0: Da.
1: Îl cosim cu oile, îl stropim cu ploaie, adică... am făcut o grămadă de demersuri ca să fie.
0: Stai. Deci,
1: live cooking.
0: De live cooking, da.
1: Da. Adică vor fi momentele anunțate când la câte un stand se va întâmpla ceva. Nu știu, se pornește paella, de exemplu, da? Mergem cu toții acolo, cu prezentator, cu camere, cu absolut tot, dăm la scenă, dăm live pe Facebook, Instagram, TikTok, toată povestea. Apropo, urmăriți-ne pe rețelele noastre de social media și aflăm povestea bucătarului. Ok, aflăm secretul, cum se face cea mai bună paella, de exemplu. Sau, uite, avem un hamonier care vine din Spania și o să tăiem...
0: Ce?
1: Hamonier.
0: Așa.
1: Băiatul ăla cu cuțitul ăla lung și subțire care filetează hamonul. A. Tu știi că există o tehnică anume? Adică nu îl iei și îl tai așa. Bă, hai, bă,
0: eu
1: fac
0: m-am gândit că așa, le bagă la aparat.
1: Deci trebuie început într-un fel și terminat într-un fel. Este un întreg ritual, practic. Nu-ți bagi joc de porcul ăla care a murit acolo pentru noi, da? Și omul ne va explica și ne va arăta cum se începe un hamon, cum îl filetezi și cum îl termini. Da, și bineînțeles, cum îl mănânci.
0: Bun, asta
1: în cazul nostru cu trufe. Dar vor fi tot felul de show din astea și mult mai interactiv cu publicul. Noi suntem un festival culinar, să nu uităm ce suntem de fapt, da? Și atunci avem să oferim o experiență cât mai complexă și mai diversă, să zic așa, din toate bucătăriile. Avem bucătărie pakistaneză, mă, că încă se mai calculează dacă e pakistaneză sau indiană, că practic ea la origine este mâncare tradițională indiană, dar bucătarul nu este din Pakistan.
0: Aha.
1: Ce să mai zic, sushi. Sushi cu trufe.
0: Hai, mă, lasă-mă, deci dacă și sushi ăsta e bucovinan.
1: Păi da, nu, el nu, dar fratele...
0: Sushi bucovinan.
1: Fratele nostru, șef Cătălin Petrescu, el este.
0: Da.
1: Cumva este așa, în inima lui. A fost alături de noi de la ediția 1 și în continuare ne susține și va fi prezent la
0: festival.
1: Aceeași
0: locație, da?
1: Aceeași locație. Da, ca
0: te rog, gândește că în momentul de față ne auzim în toată regiunea de nord-est, adică și în Iași, și în Neamț, și în
1: Bocășan. Eu zic că o să încăpem toți,
0: eu
1: știi,
0: adică... să venim câteva specificații din punctul ăsta de vedere. Locația exactă, data exactă.
1: 31 iulie, 2 august, în Cacica, cum cobor de la vârful dealului spre Cacica, pe dreapta. O să fie
0: e ușor de nimerit.
1: O să fie greu de ratat, adică o să se vadă.
0: Și asta e drept.
1: Unde găsiți acolo un pic de aglomerație, pășunile vor fi pline cu mașini, aveți loc și voi acolo pe pășune, deci e simplu, avem două accesuri, deci poarta 1, poarta 2.
0: Panu, când a fost un maxim pe ceea ce înseamnă mașini prezent acolo?
1: Un maxim?
0: Da.
1: Păi cred că anul trecut am avut 4.000 sau ceva de genul de mașini.
0: 4.000 de mașini.
1: Da, vorbesc pe 3 zile, da, da, da. Pe lângă transportul public de la Suceava, avem și la Suceava o stație la mall.
0: Nu vă speriați că nu o să găsiți loc. Nu.
1: Da, da, da. Păi uite, anul trecut, de exemplu, mă sunau oamenii că găsesc numărul de telefon pe internet. Dom'le, de unde plecăm de la mall? Zic, din stație. Care stație? Unde e stația? Anul ăsta am construit o stație. Stația trufelor la mall la Suceava. Bun. Da. Avem o stație noastră acolo, împreună cu partenerii noștri de la Julius Mall de la Suceava, care le mulțumesc că ne-au permis. Am zis, dole, hai să nu-i mai încurcăm pe oameni. Și vis-a-vis de stația de transport
0: clasică,
1: public, da, se vede stația noastră.
0: Foarte
1: e
0: mișto.
1: Greu de ratat, adică nu.
0: Adică le facem pe asta, greu de ratat.
1: Greu de ratat, adică numai să te chinui, să nu, nu știu.
0: De fiecare dată am avut și momente artistice.
1: Da. Anul ăsta vine iarăși Efcean, pentru că s-a îndrăgostit de Bucovina și de noi, zic eu. Prieten foarte bun, ne-am împrietenit și e trup și suflet alături de noi. Doar că anul ăsta vine cu bandul, o să fie un mega show. Dați seama, 12 oameni pe scenă, o să fac o atmosferă incredibilă, abia aștept, sunt nerăbdător. Și pe lângă artiștii locali, pe lângă DJ, pe lângă show-uri
0: obligatorii.
1: Clar, sâmbătă seara vine Feli și bandul.
0: Momentan sunt încă sub influența precedentului festival. Nume Deep in the Forest, am abia
1: da,
0: sunt
1: avem...
0: foarte cunoscători la DJ.
1: Da. Din păcate, cu cine am vrut să colaborăm nu a putut, pentru că avea programul sau da, concedii sau...
0: Sunt super încărcați.
1: Toată lumea acum este plin de evenimente sau concedii, că știi că aici ori avem evenimente, ori avem concedii.
0: Da.
1: nu am așa niște nume, dar o să am o surpriză cu un prieten din Israel. Și o să fac un moment, lucrăm acum la un moment să mixăm niște muzică tradițională de noastră. Adică eu unul cel puțin vreau balada și ciocărlia mixată.
0: Aha.
1: Nu știu ce s-ar plăcea. Că încă mai lucrez la lista aia.
0: Mai nou am descoperit și că și asta, te gândim pâș-pâș, nu era.
1: Da, merge și
0: păi la o distracție, adică știi cum nu...
1: De la 4 dimineața încolo. Dar să și merg cotobelg și...
0: Orice merge.
1: Și elefantul Cici.
0: Bai și... stai, mi se pare absolut extraordinar. O căsuță mică.
1: Aulă. Da.
0: Ok. Păi ce ar mai fi de bar? Mai fi multe de spus, da? Zic așa să ne încadrăm, pentru că vine și Anatolii pe Macor.
1: Avem mult mai multe zone, nu am vorbit de zona de Global Village. De anul acesta avem o zonă diplomatică, internațională, în cadrul festivalului. Susținem o cauză a Fundației Scheherezade, și anume achiziționarea unui remene deschis pentru un spital de recuperare de la Tekirgiol, pentru copii. Și dacă cineva vrea să ajute, poate să ajute foarte simplu. Acolo vor fi standurile țărilor. Achiziționează un produs din standurile respective, nu știu de la ce țară vor
0: anul
1: ei.
0: Anul trecut a fost China, a fost...
1: Exact. Nu vreau să dau nume, pentru că vreau să fie o surpriză.
0: Am înțeles, da.
1: Ce ambasade vor fi prezente, dar vor fi prezente în mod oficial ambasadele anul acesta la festival, ca și anul trecut. Am început să facem demersul.
0: Acum știi, mi-aduceam aminte ce am văzut anul trecut, ce mi-a atras atenția. Ai avut la un moment dat și o a doua scenă.
1: Trei. Avem și la kids și avem și zona urbană dedicată tinerilor, să spun așa, acum din păcate să zic și eu tinerilor, că mai sunt eu chiar atât de tânăr. Dar vrem să oferim, cum să zic așa, o experiență totală, adică culturală din zona asta internațională, astfel încât oamenii când vin la Festivalul Trufelor, unul la mână pleacă cu o experiență culinară inedită, doi la mână iau contact cu culturi din cât mai multe țări din lumea asta. Lumea asta e foarte mare și eu vreau să o aduc
0: și exact.
1: Așa o mostră, să zic, la festival.
0: În mod firesc încăpem cu toții, bine, mersi.
1: Exact.
0: Nu înțeleg de ce unii se încordează de nu mai fac loc altora.
1: Nu, judecăm pe nimeni, nimeni nu e perfect, e treaba lor. Noi ne focusăm foarte mult pe partea asta culturală, ne prezentăm cultura noastră din Bucovina, după cum prea bine știi, peste tot merg cu banda mea.
0: Clar.
1: Măi, mi se pare fascinant că mă dau jos în câte un aeroport din ăsta, prin altă țară, știi, și cu banda pe mine, nu de alta, dar la cală cântărește foarte mult, are 7 kg, jumătate, nu știu cât are banda aia. Și o iau pe mine și
0: normal,
1: cu pălăria în cap și cu banda. Și când mă dau jos, se uită lumea la mine așa ciudat, bă, ce cu ăsta din avion, știi, de unde a căzut? Asta e banda, pe asta o purtăm, știi, cu asta avem, cu asta defilăm. Pe lângă zona asta de Global Village, unde oamenii vor gusta, să zic așa, din cât mai multe culturi ale lumii, avem și zona de fashion, împreună cu buna noastră prietenă Adina Buzatu și cu băbuțele din Gospodina din Bucovina, că m-am zăpăcit de cap. Să facem un fusion așa, știi, să vedem cum putem să înglobăm IA noastră, care la urma mea este și în patrimoniu UNESCO și este singur element cultur din România, în ținutele moderne. Deci cine vrea să afle mai multe despre portul nostru popular, cum poate fi adaptat astăzi, acolo vor avea ocazia. Bineînțeles, Santiveruța, om de bază acolo,
0: specialist.
1: Da. Exact, exact. Și cu Adina Buzatu. Ce să-ți mai zic, avem concursul de câini. Anul ăsta vrem să implementăm concursul de căutat trufe. Toată lumea mi-a cerut încă de la ediția 1. Mulți au vrut să vadă cum se întâmplă povestea asta. Nu o să avem cum să facem în pădure o demonstrație, pentru că dacă ne băgăm în pădure nu mai avem vizibilitate. Dar vom organiza un concurs de câini de căutat trufe cu premiere, o să fie mai multe. Adică cel puțin duminică va fi cam toată ziua, va dura concursul de câini. Acum sper să se înscrie cât mai mulți trufari să vină să arate maestria acestei meserii frumoase și, bineînțeles, performanțele cățelușilor pe care i-au.
0: Altfel, eu vin cu o recomandare și e pe bune. Urmăriți pagina de Facebook a festivalului, urmăriți pagina de Facebook a lui
1: TikTok, Hai, Instagram, totul.
0: Multe, multe lucruri interesante veți descoperi vis-a-vis de trufari și nu numai.
1: Și de Bucovina, că la urmă urmei asta o promovăm și o iubim.
0: Te mai aștept.
1: Da, te mai aștept. Săptămâna da, viitoare cu siguranță vin cu ultimile noutăți.
0: A fost alături de noi Mihai Robu, Festivalul Trufelor, acuș, finalul lunii iulie, așadar aici în Bucovina, în apropiere de Cacica. Vom reveni oricum pe acest subiect.

0: Ia. Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă al clinicii Veronica, dar și părintele, anume puțin de 16.107 36 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horea Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu. Duminică 23 august vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
6: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
7: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
2: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
8: Let's write some hits.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Președintele Camerei Deputaților și cică al PSD Sorin Grindeanu schimbă macazul. După ce în urmă cu mai bine de două luni a provocat demiterea guvernului Bolojan, el propune acum înființarea unui comitet de criză în Parlament pentru adoptarea rapidă a măsurilor urgente. Rămâne de văzut dacă ceilalți șefi de partide îl vor lua în seamă, că nu prea se înghesuie să aibă dialog cu el. Și nu e doar din cauza vacanțelor.
2: Să reușim să punem pe pauză, dacă vreți, disputele politice pentru ca România să poată să treacă de această etapă care este una complicată.
1: În schimb, la Suceava, promisiunile curg gârlă din partea primarului suspendat din partid, Vasile Râmbu. El anunță zilnic pe Facebook tot felul de planuri și proiecte cu viitor incert. De exemplu, îngroparea cablurilor care atârnă pe stâlpi, urmată de înlocuirea stâlpilor de la vechile troleibuze. Totuși, primarul uită să ne spună dacă are un proiect clar în acest sens și de unde va accesa finanțarea pentru lucrările deloc ieftine. Dar, pe rețele, nu contează asta. Oricum, postaci aplaudă imediat.
3: Să mai multe vizibile noastre, poate că nu ați luat contact vizual cu ce am făcut și facem noi.
1: Gata, s-a elucidat un mister mondial. 350 de șezlonguri furate anul trecut dintr-un complex turistic din Italia au fost descoperite pe o plajă albaneză. Asta e bună. Și unde ar fi vrut carabinierii să le găsească? Pe lună? Păi dacă a bătut vântul mai tare dinspre Italia spre Albania, ce să faci?
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
7: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.

puține ori știm foarte bine no news, good news și cel puțin la ultimul click refresh din această dimineață de 24 iulie. Vă spun, dragi prieteni, că nu avem nicio știre care să ne atragă atenția. Ar fi poate doar aceasta conform căreia căldurile revin. Meteorologii au emis prognoză pentru ultima lună de vară, iar pentru luna august, socotită ca fiind ultima lună de vară, revin căldurile, da? Potrivit ANM, în săptămâna 27 iulie 3 august temperaturile vor fi mai coborâte decât cele specifice. În perioada 30 august se vor apropia de cele normale pentru perioadă. În săptămâna 10-17 august vor fi mai ridicate decât cele normale pentru luna august, cel puțin în nord, centru și sud-vest, dar mai ales în vestul și în nord-vestul țării. Iar săptămâna 17-24 vremea se va menține călduroasă și în acest interval, mediile valorilor termice situându-se peste cele specifice. Avem recorduri de frig în plină vară, cel puțin ziua de 22 iulie 2026 a intrat din punctul ăsta de vedere în istoria meteorologiei din România. La 21 de stații ale Administrației Naționale de Meteorologie au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi măsurate vreodată în această dată. Recordurile au fost doborâte inclusiv la toate cele trei stații meteorologice din București, unde temperaturile nu au mai ajuns nici măcar la 18 grade în unele zone. Așa că, ce mai cu, informația asta încheie în practic ediția de astăzi a matinalului nostru și, totodată, la Back in Time venim cu o piesă absolut extraordinară. Life is Life. O piesă care, eu cred că, la momentul respectiv a făcut furori, iar pe viitor va rămâne așa, undeva... nu știu, tatuată în memoria colectivă. E o piesă care a fost lansată în 84, iar de atunci a rămas așa în sufletelul nostru. Până la momentul reîntâlnirii, eu vă spun toate cele bune, weekend perfect să aveți!

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
8: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Primăria Iași vine cu noi precizări privind funcționarea celor 150 de insule ecologice digitalizate montate în oraș în urma disputelor din ultimele zile. Reprezentanții municipalității susțin că echipamentele au fost achiziționate centralizat de Ministerul Mediului, iar utilizarea lor depinde de activarea întregului sistem informatic. Potrivit primăriei, fiecare utilizator va primi un card personalizat asociat unui apartament și unei singure insule ecologice, pentru ca sistemul să poată înregistra cantitatea de deșeuri depozitate în baza principiului plătești cât arunci. Municipalitatea afirmă însă că există neclarități privind responsabilitatea asocierii cardurilor cu datele utilizatorilor și a solicitat Ministerului Mediului clarificări oficiale. Autoritățile locale susțin că această etapă este esențială atât pentru respectarea legislației privind protecția datelor personale, cât și pentru implementarea corectă a proiectului. Primăria mai precizează că investiția în valoare de peste 24 de milioane de lei a fost finanțată inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar ulterior a fost preluată de Administrația Fondului pentru Mediu, schimbarea sursei de finanțare fiind oficializată abia săptămâna trecută. Primarul Mihai Chirica afirmă că proiectul a fost întârziat de numeroase modificări și lipsa unor proceduri clare la nivel central și solicită autorităților de la București să deblocheze cât mai rapid implementarea sistemului. Au fost montate balizele rutiere în zona Târgu Cucu, unde au început lucrările de înlocuire a liniilor de tramvai. Intervenția a fost realizată de echipele Companiei de Transport Public Iași împreună cu poliția locală. Pe durata șantierului, stația de tramvai a fost mutată temporar în rondul Târgu Cucu. Modificarea îi vizează pe călătorii care folosesc traseele 1, 3, 7, 8, 9 și 13. Tramvaile urmând să oprească noul amplasament pe sensul de mers către Poduroș și Tătăraș. Reprezentanții CTP recomandă călătorilor să urmărească semnalizarea din zonă și să utilizeze stația provizorie până la finalizarea lucrărilor. România va avea prima arenă olimpică de canotaj. Aceasta va fi construită pe lacul Pantelimon din județul Ilfov și va costa peste 3 milioane de euro. Mai mult de jumătate din sumă vine dintr-o finanțare privată, iar cu restul contribuie Federația Română de Canotaj. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani. Arena de canotaj de pe lacul Pantelimon va avea o suprafață de 40.000 de metri pătrați. Va include o platformă de 10.000 de metri pătrați pe care vor fi construite pontoanele pentru bărci, turnul de control și tribunele pentru spectatori. Arena va avea și spații de cazare pentru sportivi, săl de antrenament și vestiare. Prin această investiție, România va obține omologare internațională, ceea ce va permite organizarea de competiții europene și mondiale de canotaj. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

și Marcus cu Moonlight. Este 10:10. Bună să-ți fie dimineața și bine te-ai trezit pe frecvențele Viva FM. Coffee Lounge până spre ora 13. Alina sunt eu și zic că vom petrece frumos astăzi. Nu știu tu, dar eu deja am trecut de cea de-a doua cafea zilei și s-ar părea că lucrurile încă mai au potențial din punctul acesta de vedere, dar nu-ți recomand să faci precum am făcut eu, ci să, nu știu, să ai un mic dejun echilibrat mai degrabă din punctul acesta de vedere. E vineri, zic să ai spor, ne dorim să avem zi scurtă și frumoasă, pentru că, de ce nu? Asta ar presupune automat că ne-am și terminat treburile la timp. Nu știu tu cum ai funcționat săptămâna asta, dar eu cam pentru tot ce am avut de făcut și s-a putut face în avans, tot am făcut. Am niște treburi de rezolvat pentru ziua de luni, care sunt deja pe 3/4 făcute, ceea ce mă face să mă gândesc că probabil mă gândesc așa un pic la concediu, la vacanță, să fie totul pregătit, dar asta o să se întâmple mai degrabă pe finalul lunii viitoare și atunci încerc să-mi dau seama de unde, domnule, atâta chef de muncă și atâta pregătire din timp. Îți urez la fel dacă simți că ai bateriile încărcate să faci lucrul ăsta. De fundalul muzical cu siguranță ne ocupăm tot noi și cu foarte mult succes facem lucrul ăsta. Super piesă de la Tom Sawyer chiar acum pe frecvențele Viva FM. Bine te-am găsit în Cafe Lounge până la 13. Sunt cu tine.

0: E destul de neobișnuită în această perioadă, o fi 24 iulie, dar am înțeles că și la mare apa ar fi un pic răcoroasă, undeva spre 19 grade. Bun, acum asta nu e neapărat o problemă pentru cei mai curajoși dintre noi în ceea ce privește zona meteo. Sunt pe meteoromania.ro, site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, și mă uitam frumos că, începând de la ora 12 pentru județele Suceava și Neamț, avem valabilă o avertizare care vizează instabilitatea atmosferică. Se cam vede ce e afară, sinceră să fiu. Averse torențiale însemnate cantitativ, intensificarea vântului și vijelii. Mi-am ales o zi extrem de nepotrivită pentru sândăluțe cu fundiță și fustiță, dar asta e din nou o altă poveste. La această oră în zona Moldovei avem 14 grade, cel mai frig la Roman și la Cotnari, avem 16 grade în zona Bârnova și la Suceava, 17 grade la Rădăuți, Darabani, Botoșan și Piatra Neamț, și cel mai cald la această oră, 19 grade la Iași. Zic să avem măcar zile bune, dacă temperaturile nu par neapărat să fie de vară. Meteorologii, din ce am văzut, au planificat așa și perioada următoare și au transmis că vine un val de căldură. Noi însă ne-am obișnuit în zona aceasta Moldovei să fim un pic mai protejați de tot ce înseamnă caniculă. Am rezistat cu brio până acum, zic să facem la fel și până la final de vară, că nu mai e neapărat așa de mult. E 10 și 21 de minute, John Junior și Ralm, Sherry Sherry Lady, în câteva minute ești cu cafea în brațe cu Alina până spre 13.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.

0: John Junior și Ran cu Sherry Sherry Lady. Trecem ușor, ușor la 10 și 31 de minute la Sherry Sherry Mutare, dacă vrei. Un mic sat din Alpii Elvețieni încearcă să atragă noi locuitori printr-un program de sprijin financiar destinat persoanelor și familiilor care sunt dispuse să se stabilească aici pe termen lung. Localitatea Albinen le-ar oferi celor care aleg să se mute aici până la aproximativ 21.000 de dolari, precum și aproape 3.000 de dolari pe lună, pentru a-i ajuta să se stabilească și să se bucure de viața din mijlocul munților. Inițiativa are ca scop revitalizarea micii comunități alpine și atragerea unor familii de rezidenți noi într-o zonă afectată de scăderea populației. Albinen este cunoscut pentru peisajele spectaculoase, aerul curat, liniștea specifică satelor montane și casele tradiționale din lemn. Localitatea se află într-un cadru desprins parc dintr-un basm, fiind înconjurat de munți și natură. Adevărul că mă uit la o fotografie și, într-adevăr, dacă ești amator de munte, cred că fără probleme o să duci foarte bine acolo. Pentru cei care își doresc o viață mai simplă, departe de agitația marilor orașe, mutarea în localitate ar putea reprezenta o schimbare radicală. Satul promite nu doar sprijin financiar, ci și posibilitatea unui trai liniștit într-unul dintre cele mai frumoase peisaje alpine din Europa. Nu e singura zonă despre care auzim astfel de informații. Se urmărește repopularizarea pentru multe orășele. Pe mine, dacă ar fi să mă transfer undeva, cel mai probabil mă regăsești pe undeva prin Italia sau prin Grecia, cu lămâi în curte și foarte, foarte aproape de mare, dar trebuie să merite și banii ăia pe care îi primesc, adică, da, adică e și în funcție de valoare, să-mi fie cu iertare. 10 și 33 de minute aici, pe frecvențele noastre. Mă uit în playlist, trag așa cu urechea, This One Don't, ceva mai târziu, și Take It Take, piesă de energizare în cafe lounge. Hai cu bună dimineața și bine te-ai trezit!
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.

0: probabil te-ai obișnuit deja atunci când ești cu mine. Vorbim despre vreme, bani și sport, în special fotbal, dacă se poate. Bă, cei din urmă vor fi cei din tâi, astfel că selecționerul Spaniei acuză jucătorii Argentinei de comportament, citez, inacceptabil, iar FIFA a deschis deja o anchetă. Într-un interviu acordat televiziunii publice spaniole, Luis de la Fuente a declarat că a aflat ulterior amploarea incidentelor, deoarece, bineînțeles, imediat după finalul meciului, se afla alături de jucătorii săi, sărbătorind câștigarea titlului mondial. Citez, în acel moment nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat, pentru că eram ocupat să sărbătoresc alături de echipă, dar consider că un asemenea comportament este intolerabil și inacceptabil din partea unor jucători de asemenea valoare, a spus selecționerul Spaniei. Tehnicianul a precizat că apreciase anterior atât lotul Argentinei, cât și staful tehnic, motiv pentru care reacțiile de la finalul partidei l-au dezamăgit, de altfel. Ultimele minute ale finalei, îți reamintesc, au fost marcate de mai multe altercații între jucători, într-o atmosferă extrem de tensionată. A fost cartonaș roșu pentru Enzo Fernandez și după fluierul final au existat noi confruntări și provocări între fotbaliști, incidente care au determinat FIFA să demareze o investigație disciplinară. Forul Mondial nu a precizat deocamdată ce sancțiuni ar putea fi aplicate și nici care sunt persoanele vizate de anchetă. Acum vă rog să nu dați cu pietre aici și colo, dar eu eram cumva pe zona Argentinei în frumoasa finală și văzând un pic cum se schimbă lucrurile așa, parcă la 180 de grade, mi-am imaginat că este exact fiica mea care se supără și își strânge sau nu jucăriile și pleacă la ea în cameră că e supărată, că lucrurile n-au ieșit așa cum a vrut ea, doar că fata mea e la nivel de gestionare a emoțiilor poate un pic mai bine decât ce s-a întâmplat în finala mondială. I'm sorry, asta este, am văzut și a doua zi o mulțime de reacții, lumea cumva răsufla ușurată pe rețelele de socializare că parcă au fost răzbunați. Acum, stați așa, paranteză, că am vrut să zic de arbitrajul care a fost pe plus cu Argentina, hai să spunem așa. Doamne, dacă n-aveți TikTok, vă rog să vă faceți, este isterie completă în legătură cu arbitrul central de la finala mondială. Domnule, n-avem nicio piesă cu Daddy pe aici, lasă, căutăm, facem rost. 10 și 41 de minute, doamnelor, ce să zic, vă înțeleg, sunt de acord cu voi. Fiecare cu ce-i place și gusturile nu se discută. Ne întoarcem imediat, avem știri la fix 11, suntem împreună cu o cafeluță în brațe până spre ora 13.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august, vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Pisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la inimă!
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits. Free FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Medicii care fac gărzi în secțiile de urgență vor primi un spor mai mare la salariu. Așa s-a convenit la Ministerul Muncii, unde ministrul interimar Dragoș Puslaru s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor sindicale din sănătate, dar și cu ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo. S-a mai discutat despre introducerea unui program pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță, precum și despre revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Întâlnirea a avut loc în contextul în care Curtea de Apel București a blocat procesul de consultare publică pentru proiectul legii salarizării, după o contestație depusă de Federația Sanitas. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și-a propus într-un termen scurt să finalizeze strategia de transformare digitală a României și să o supună consultării publice, a afirmat ministrul interimar Irineu Darău într-o conferință de bilanț la 6 luni de mandat. Potrivit acestuia, în primele 6 luni au fost deblocate mai multe proiecte legislative și investiții importante în domeniul digitalizării. Astfel, ministerul a finalizat normele de aplicare pentru legislația privind semnătura electronică, a eliminat blocaje care afectau implementarea cloudului guvernamental și este în faza finală de dezvoltare a unui asistent virtual pentru Startup Nation, care va prelua aproximativ 70% din întrebările primite de minister. În același timp, toate investițiile gestionate de minister prin PNRR au fost menținute în implementare, fără eliminarea vreunui proiect în urma negocierilor cu Comisia Europeană. România va avea prima arenă olimpică de canotaj. Aceasta va fi construită pe lacul Pantelimon din județul Ilfov și va costa peste 3 milioane de euro. Mai mult de jumătate din sumă vine dintr-o finanțare privată, iar cu restul contribuie Federația Română de Canotaj. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani. Arena de canotaj de pe lacul Pantelimon va avea o suprafață de 40.000 de metri pătrați. Va include o platformă de 10.000 de metri pătrați pe care vor fi construite pontoanele pentru bărci, turnul de control și tribunele pentru spectatori. Arena va avea și spații de cazare pentru sportivi, săli de antrenament și vestiare. Prin această investiție, România va obține omologare internațională, ceea ce va permite organizarea de competiții europene și mondiale de canotaj. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Cafe Lounge. Viva FM.

vorbim aici în studio despre bani, Shakira și finala de la Cupa Mondială. Ce să zic, a fost cu bani frumoși, dar ne place Shakira, are multe prezențe la campionatele mondiale și asta nu ne deranjează deloc. Plus că a fost foarte praised, cum se zice pe social media, adică a primit multe laude pentru costumațiile pe care le-a avut, care au fost inclusiv așa kids friendly, pentru că a avut și copilași care au dansat în jurul ei și a fost totul super decent și super foarte cald, așa foarte frumos. Are o oarecare decență Shakira, pe care o admirăm și pe care nu o regăsim tot timpul la artiștii internaționali. Nu o să vorbesc cu voi despre noul hype de pe TikTok, nu cu domnul arbitru, ci cu cei de la BTS, pentru că, na, ce să facem, din nou gusturile nu se discută. Vorbim puțin despre România și India. Nu s-a făcut mare vâlvă, dar am avut un președinte de al Indiei pe aici, pe la noi. Avem vești bune, pentru că România și India își întăresc cooperarea economică. Cele două state își propun să dubleze cifra schimburilor comerciale, care anul trecut a fost de 1,3 miliarde de dolari. Asta a declarat astăzi președintele Nicuș Ordan la evenimentul Romania-India Business Forum, desfășurat în prezența președintei India, Drupadi Murmu, aflată în aceste zile, după cum îți spuneam, în România. La noi în țară există peste 600 de companii cu capital indian și din acestea au fost create peste 10.000 de locuri de muncă, ceea ce, din punctul meu de vedere, este foarte bine, având în vedere contextul antreprenorial în care ne aflăm. Nicu Jordan a invitat antreprenorii indieni să investească inclusiv în zona de energie, ori în industria de apărare, orice fel de colaborare de nivel internațional. Pe mine mă foarte mulțumește, în ideea în care avantajele sunt clare pentru ambele părți. Dacă e 11 și 11 aici în Cafe Lounge, avem muzică bună care sună cam așa.

0: 17 minute pe frecvențele noastre. Știi cum e, așa cum e vremea, suntem și noi, una caldă, una rece. Discutăm despre incendiile de vegetație care continuă să facă ravagii în sudul Europei, în special în Franța, care nu e tocmai la sud, unde președintele Emmanuel Macron a anunțat că țara va beneficia de noi ajutoare europene, și în Spania, unde autoritățile au declarat stare de urgență în regiunea Madrid. Potrivit unei analize AFP bazate pe datele Sistemului European de Informații privind incendiile forestiere, anul 2026 este până în prezent al doilea cel mai grav din ultimele două decenii în Uniunea Europeană, în ceea ce privește suprafața afectată de incendii, transmite Agerpres. Pentru Franța este însă cel mai sever an înregistrat, iar pentru Spania și Italia unul dintre cele mai grave. În contextul incendiilor care afectează sud-vestul și sud-estul Franței, Emmanuel Macron a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, care permite mobilizarea rapidă de echipamente și echipe de intervenție din alte state membre. În Spania, mai multe incendii de vegetație afectează regiunea Madrid, iar peste 10.000 de persoane au fost evacuate în ultimele zile. Guvernul de la Madrid a declarat stare de urgență națională pentru această regiune, dar și pentru provincia învecinată Avila, pentru a facilita mobilizarea de resurse suplimentare. În Spania au ars peste 125.000 de hectare de teren. Nici sudul Italiei nu stă neapărat foarte bine, în special în zona Sicilia, iar specialiștii avertizează că vegetația și solurile afectate de luni întregi de secetă și de valurile excepționale de căldură favorizează propagarea rapidă a incendiilor. Acum, cauzele știm și noi foarte clar că pot fi atât naturale cât și umane din punctul ăsta de vedere, iar pedepsele pentru o declanșare de incendiu cu intenție sunt clar destul de mari. 11:19, ne întoarcem la Viva FM cu alte piese bune, Mo Cream și I Can't Lose, și ceva mai târziu avem Fat și Small cu Turn pe frecvențe.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?

0: valorului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.

0: pe frecvențele noastre. Avem informații interesante și destul de recente. Președintele României, Nicu Șordan, a anunțat că o dronă a fost doborâtă deasupra României. Locuitorii din Brăila și Galați au primit astăzi mai devreme un mesajerul alert prin care au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuit să se adăpostească. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila, a fost extinsă zona pentru alertă aeriană. E zona estului județului Brăila. S-a transmis așadar mesaj de avertizare pentru populație prin sistemul RoAlert. Mesajul sună cam așa. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul, adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată 90 de minute. Acum stau și mă gândesc, după toată problema cu drona care a căzut, se pare că această dronă, dacă a fost doborâtă, a rămas deasupra teritoriului nostru național, astfel încât piloții au avut undă verde să o doboară, ceea ce este foarte bine. Întrebarea mea este totuși cât de mare e drona și cât de complicată, sau mă rog, cât de mari sunt tehnic vorbind bucățile care pot să cadă, în așa fel încât să trebuiască să ne adăpostim. Oricum, e foarte bine că s-a întâmplat lucrul ăsta și că na, se totuși ia un pic de inițiativă la nivel de apărare pe direcția aceasta. O să vedem dacă mai apar aspecte de felul ăsta. Nu e neapărat ceva cu care să nu fim obișnuiți de atâta timp cu un război la graniță, dar mai apar și astfel de informații cu recomandări din partea populației, iar recomandările la urma urmei sunt pentru binele nostru. Am fost în zona Tulcea acum vreo 3 săptămâni, n-am avut parte, deși chiar mă gândeam, zic, dacă nimeresc pe undeva pe zona mai aproape de Ucraina, n-am avut parte de situații de acest fel la acel moment. Probabil că ar fi fost un pic semisinistru, așa, se primesc RoAlert cu atenție drone sau alte aspecte de felul ăsta. Zona aceasta Moldovei, mai de nord, a fost destul de protejată, hai să spunem așa. Mai mult auzim ce se întâmplă dincolo de graniță. 11 și 32 de minute, ne întoarcem după o scurtă pauză.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Olimp,

0: valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
2: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write zombie hits.

0: Deci, 9 de minute trecem la informația conform căreia distracția și răsfățul au trecut în planul 2 pentru români, iar asta se vede și în datele oficiale potrivit Institutului Național de Statistică. În luna mai, firmele care oferă servicii au încasat cu aproape 9%, mai puțin decât în aceeași lună anului trecut. Este într-adevăr a 10-a lună consecutivă în care acest sector este în declin. Industria jocurilor de noroc a încasat cea mai grea lovitură, cu o scădere a cifrei de afaceri de peste 20%. Restaurantele și hotelurile sunt și ele pe minus. Culmea, vacanțele românilor rămân o prioritate în ciuda scumpirilor. E vorba de vacanțele de la noi, pentru că dacă ne uităm la cifre, e clar că la vacanțe nu renunță nimeni. Dimpotrivă, agențiile de turism și tur operatorii au avut încasări cu aproape 30% mai mari decât anul trecut. Tot pe plus sunt spălătoriile și curățătoriile, care au avut mai mulți clienți cu aproximativ 5%. Specialiștii spun că principalul motiv pentru care cumpărăm mai puțin este evident valul de scumpiri. Nu cred că trebuie să fii mega specialist ca să deduci treaba asta. Față de anul trecut, serviciile de restaurante și hoteluri sunt mai scumpe cu aproape 12%, saloanele de înfrumusețare au crescut prețurile cu aproape 15% și serviciile agențiilor de turism sunt mai scumpe cu aproape 10%, iar cele de curățătorie și spălătorie cu 13%. Zic eu că ne-am organizat un pic diferit și ne-am recalculat prioritățile, cum e de altfel și sănătos să faci atunci când poate ești ceva mai atent la buget. E 11:50 de minute aici în Cafe Lounge. Harry Styles și Sign of the Times sunt doar câteva minute pe frecvențe. Avem la fix ora 12 știrile Viva FM.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
9: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Primăria Iași vine cu noi precizări privind funcționarea celor 150 de insule ecologice digitalizate montate în oraș în urma disputelor din ultimele zile. Reprezentanții municipalității susțin că echipamentele au fost achiziționate centralizat de Ministerul Mediului, iar utilizarea lor depinde de activarea întregului sistem informatic. Potrivit primăriei, fiecare utilizator va primi un card personalizat asociat unui apartament și unei singure insule ecologice, pentru ca sistemul să poată înregistra cantitatea de deșeuri depozitate în baza principiului plătești cât arunci. Municipalitatea afirmă însă că există neclarități privind responsabilitatea asocierii cardurilor cu datele utilizatorilor și a solicitat Ministerului Mediului clarificări oficiale. Autoritățile locale susțin că această etapă este esențială atât pentru respectarea legislației privind protecția datelor personale, cât și pentru implementarea corectă a proiectului. Primăria mai precizează că investiția în valoare de peste 24 de milioane de lei a fost finanțată inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar ulterior a fost preluată de Administrația Fondului pentru Mediu, schimbarea sursei de finanțare fiind oficializată abia săptămâna trecută. Primarul Mihai Chirica afirmă că proiectul a fost întârziat de numeroase modificări și lipsa unor proceduri clare la nivel central și solicită autorităților de la București să deblocheze cât mai rapid implementarea sistemului. Au fost montate balizele rutiere în zona Târgu Cucu, unde au început lucrările de înlocuire a liniilor de tramvai. Intervenția a fost realizată de echipele Companiei de Transport Public Iași împreună cu poliția locală. Pe durata șantierului, stația de tramvai a fost mutată temporar în rondul Târgu Cucu. Modificarea îi vizează pe călătorii care folosesc traseele 1, 3, 7, 8, 9 și 13. Tramvaile urmând să oprească noul amplasament pe sensul de mers către Poduroș și Tătăraș. Reprezentanții CTP recomandă călătorilor să urmărească semnalizarea din zonă și să utilizeze stația provizorie până la finalizarea lucrărilor. România va avea prima arenă olimpică de canotaj. Aceasta va fi construită pe lacul Pantelimon din județul Ilfov și va costa peste 3 milioane de euro. Mai mult de jumătate din sumă vine dintr-o finanțare privată, iar cu restul contribuie Federația Română de Canotaj. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani. Arena de canotaj de pe lacul Pantelimon va avea o suprafață de 40.000 de metri pătrați. Va include o platformă de 10.000 de metri pătrați pe care vor fi construite pontoanele pentru bărci, turnul de control și tribunele pentru spectatori. Arena va avea și spații de cazare pentru sportivi, săli de antrenament și vestiare. Prin această investiție, România va obține omologare internațională, ceea ce va permite organizarea de competiții europene și mondiale de canotaj. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Cat și casa noastră. Am ascultat la 12 și 10 minute aici în Cafe Lounge. Tot mai multe persoane discută cu ChatGPT despre anxietate, probleme de cuplu, singurătate sau decizii dificile, folosindu-l ca pe un confident disponibil la orice oră. Fenomenul crește rapid, însă psihologii avertizează că, deși inteligența artificială nu poate oferi sprijin pe termen scurt, aceasta nu poate înlocui relația cu un terapeut, conform Euronews. Psihologii spun că explicația e simplă. Inteligența artificială este disponibilă permanent, răspunde imediat și nu judecă. Psihologul mexican Maria Fernanda Cruz afirmă că vede tot mai multe persoane care discută cu ChatGPT înainte de a lua decizii importante, în special după despărțiri sau în perioade de conflict. Potrivit acesteia, utilizatorii apreciază faptul că primesc rapid un răspuns și simt că sunt ascultați fără să fie criticat. De asemenea, se mai observă același fenomen, dar psihologii spun că majoritatea pacienților nu renunță la terapie în favoarea inteligenței artificiale, ceea ce este bine. În schimb, folosesc ChatGPT pentru a redacta mesaje dificile, pentru a pregăti o conversație importantă sau pentru a-și organiza mai bine gândurile. Știm deja că partea asta de AI poate să aibă și un rol pozitiv în anumite situații, ne poate ajuta să ne structurăm programul, să ne stabilim priorități și, cum spun psihologii, poate să reducă temporar nivelul anxietății sau să găsească modalități mai eficiente de comunicare. Totuși, rămâne această legătură umană care este imposibil de înlocuit și conform specialiștilor, nu doar conform mie. Inteligența artificială nu poate interpreta pe deplin limbajul non-verbal, emoțiile sau experiențele de viață care influențează starea psihică a unui pacient. Așadar, putem să ne consultăm. Important este, nu neapărat, să ne bazăm pe inteligența artificială. Pentru că, vorba aceea, natural suntem noi în toată ecuația asta. E 12 și 13 minute. Berin, Milo, I Can't Stop, ascultăm chiar acum.

0: 18 minute aici în Cafe Lounge. Stăteam și mă uitam pe ce a declarat premierul interimar Ilie Bolojan ieri. Mai exact, că autoritățile estimează reluarea activității Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în cursul săptămânii viitoare. Asta după atacul cibernetic ce a blocat baza de date a instituției. Șeful guvernului a precizat că la remedierea incidentului lucrează Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații și Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Citez: în momentul de față se lucrează la remedierea acestui atac cibernetic. Din datele pe care cei care lucrează, e vorba de STS, SRI și DNSC, nu au fost afectate datele legate de proprietăți. Premierul a anunțat că aplicația care gestionează baza de date este în curs de transfer în cloudul guvernamental, iar astăzi vor fi efectuate verificări suplimentare de securitate. Ce să zicem, durata blocajului clar că a depășit estimările inițiale, motiv pentru care mai este și un alt aspect aici, acela că guvernul susține prelungirea termenului de aplicare a cotei reduse de TVA pentru anumite tranzacții imobiliare, mai pe românește și mai pe de-a dreptul. A spus Ilie Bolojan că se va prelungi acest tarif de 9% TVA pentru imobiliare cu perioada în care site-ul a fost blocat. Adică dacă s-a stat 2 săptămâni, se va mai prelungi povestea asta încă 2 săptămâni. Suntem foarte fragili la o primă vedere din punctul acesta, din această perspectivă, hai să spunem așa, a zonei cibernetice. Dacă dita mai instituția a căzut, e clar că lucrurile ar putea să fie cu semnul întrebării și prin alte direcții, nu spunem unde, dar ne lovim așa în zona aceasta încă birocratică de o mulțime de probleme de ordin tehnic ce nu țin de noi, ci de site-urile instituțiilor publice. 12 și 21 de minute, cu speranța că săptămâna viitoare ne putem face treburile la cartea funiciară și că totul la nivel de proprietăți e la locul lui. Zic să continuăm. Ne întâlnim în câteva minute cu Daft Punk și One More. Ceva mai târziu, A7S și David Guetta, o piesă care îmi place foarte mult, Lighter.
1: Perioada 30 iulie-2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
2: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
3: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
2: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
9: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.

0: One More Time. E 12:30. Dacă am intrat pe zona studiilor, nu ieșim neapărat curând, pentru că am găsit unul extrem de interesant. Numărul limbilor vorbite la nivel mondial ar fi fost în trecut mult mai mare decât în prezent, potrivit unui studiu care încearcă să reconstituie evoluția diversității lingvistice din ultimii 12.000 de ani. Cercetătorii estimează că apogeul a fost atins în urmă cu aproximativ 2 milenii, când ar fi existat 10.000 de limbi, de aproape 10 ori mai multe decât la sfârșitul ultimei ere glaciare. În prezent, în lume sunt folosite peste 7.500 de limbi distincte. Autorii cercetării publicate de revista Science și preluate de Nature susțin însă că diversitatea lingvistică a crescut puternic odată cu răspândirea agriculturii și cu formarea comunităților ceva mai stabile. Analiza sugerează că diversitatea lingvistică a continuat să crească timp de mai multe milenii și a atins maximul, așa cum îți spuneam, în urmă cu aproximativ 2000 de ani, iar din acel moment numărul limbilor străine ar fi început să scadă într-un ritm accelerat. Concluzia schimbă perspectiva potrivit căreia dispariția limbilor ar fi în principal o consecință a globalizării moderne. Potrivit acelorași cercetători, o pierdere masivă a diversității lingvistice ar fi început cu mult înainte, odată cu extinderea statelor, integrarea comunităților și răspândirea unor limbi dominante. A fost acolo cu siguranță o luptă așa de putere. Autorii studiului avertizează totuși că reconstituirea trecutului lingvistic este dificilă, deoarece limbile nu lasă urme arheologice directe, iar sursele scrise acoperă doar o parte redusă din istoria umanității. Așadar, suntem într-o dinamică standard de când ne știm și nu se schimbă foarte mult lucrurile. Ne modificăm, ne învățăm, ne mai lăsăm culturalizați de unii și de alții. Suntem la jumătatea orei 12, intrăm în ultima jumătate de oră pe care o petrecem împreună astăzi pe frecvențele Viva FM.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări, oferind colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: 1, 2, ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits. Viva FM.

0: ceea ce se întâmplă acum în jurul nostru și să spunem că she's like a storm pentru județele Suceava și Neamț. Avem o avertizare meteorologică valabilă până în această seară la ora 21. Ne așteptăm perioade cu instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, de asemenea și vijelii. Mare atenție așadar pe unde sunteți și ce lucruri vă lăsați pe afară. La nivel de temperaturi, suntem ceva mai bine decât la începutul întâlnirii noastre de astăzi. Sunt 18 grade la Roman, 17 grade la această oră la Rădăuți, 19 grade la Piatra Neamț, Suceava, Daraban și în zona Bârnova și 20 de grade la Botoșani. Cel mai cald la această oră, cu 21 de grade în termometru, sunt la Iași. Astfel că așteptăm un weekend poate ceva mai rece decât ne-am fi gândit și bineînțeles, o perioadă în care temperaturile se mai revină, parcă, domnule, la normalitate cât de cât, pentru că vorba aceea ne uităm în calendar și încă, din fericire, este vară, că atât de mult am așteptat-o. Gata cu întâlnirea noastră pentru ziua de astăzi, după ora 13 și după știri, îți dă întâlnire Alina Batcu în City Vibes. Alina Ungureanu sunt eu, ai din nou o zi încărcată de Aline și asta nu poate decât să fie un semn foarte, foarte bun. Îți doresc un weekend excelent, să te bucuri de evenimentele din jurul tău, pentru că avem de unde alege, se întâmplă o mulțime de lucruri în zona noastră și multă, multă energie pentru distracție. Te salut și am așa un feeling că peste vreo săptămână și ceva s-ar putea să ne reauzim. Până atunci, toate cele bune!
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Iașiul găzduiește joi 30 iulie de la ora 19 în Grădina Palace, o nouă ediție a evenimentului Atypic Beauty, dedicat promovării incluziunii și respectului față de persoanele cu dizabilități. Manifestarea este organizată de asociația Open Your Heart, în parteneriat cu Primăria Municipiului. Momentul central al serii va fi o prezentare de modă inedită, în care persoane aflate în scaun rulant vor defila alături de manechine profesioniste, pentru a transmite mesajul că frumusețea nu este definită de aparențe, ci de curaj, autenticitate și încredere. Pe podium vor urca și personalități din comunitatea ieșeană, alături de reprezentanții instituțiilor locale, într-un gest de susținere a incluziunii sociale. Evenimentul este inițiat de Magda Coman, fondatoarea asociației Open Your Heart, care organizează proiectul încă din 2013, transformându-l într-o campanie națională de conștientizare privind drepturile și integrarea persoanelor cu dizabilități. Seara va include și un moment artistic susținut de violonista Patricia Iacob, iar pe podium vor fi prezentate creațiile mai multor designeri români. Accesul este gratuit, iar organizatorii îi invită pe ieșeni să participe la un eveniment care promovează diversitatea, egalitatea de șanse și o societate mai empatică și mai inclusivă. Primăria Iași a venit cu noi precizări privind funcționarea celor 150 de insule ecologice digitalizate montate în oraș în urma disputelor din ultimele zile. Reprezentanții municipalității susțin că echipamentele au fost achiziționate centralizat de Ministerul Mediului, iar utilizarea lor depinde de activarea întregului sistem informatic. Potrivit primăriei, fiecare utilizator va primi un card personalizat asociat unui apartament și unei singure insule ecologice, pentru ca sistemul să poată înregistra cantitatea de deșeuri depozitată în baza principiului plătești cât arunci. Municipalitatea afirmă însă că există neclarități privind responsabilitatea asocierii cardurilor cu datele utilizatorilor și a solicitat Ministerului Mediului clarificări oficiale. Autoritățile locale susțin că această etapă este esențială atât pentru respectarea legislației privind protecția datelor personale, cât și pentru implementarea corectă a proiectului. Primăria mai precizează că investiția în valoare de peste 24 de milioane de lei a fost finanțată inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar ulterior a fost preluată de Administrația Fondului pentru Mediu, schimbarea sursei de finanțare fiind oficializată abia săptămâna trecută. Primarul Mihai Chirica afirmă că proiectul a fost întârziat de numeroase modificări și lipsa unor proceduri clare la nivel central și solicită autorităților de la București să deblocheze cât mai rapid implementarea sistemului. Canicula va reveni în România după câteva zile cu temperaturi neobișnuit de scăzute. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările pentru următoarele 4 săptămâni până pe 24 august. În intervalul 27 iulie-3 august, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât cele normale în sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor se vor apropia de valorile obișnuite pentru această perioadă. Ploile vor fi mai puține în vest, sud-vest și în zonele montane. O nouă perioadă de căldură este așteptată începând cu 3 august. Până pe 10 august, temperaturile vor depăși mediile climatologice în cea mai mare parte a țării, cele mai ridicate abateri fiind prognozate în vest. Totodată, precipitațiile vor fi deficitare în toate regiunile. Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit și în săptămâna 10-17 august, în special în vestul și nord-vestul țării, dar și în regiunile nordice, centrale și sud-vestice. În ultima săptămână analizată, 17-24 august, temperaturile vor rămâne peste normal în majoritatea regiunilor. Meteorologii precizează că aceste estimări prezintă mediile săptămânale și nu pot anticipa fenomenele extreme de scurtă durată. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune! Weekend liniștit vă doresc!

13:13, dar promit că va fi o zi cu noroc, niciun semn rău, mai ales că e zi de vineri, deci ce poate fi rău într-o zi de vineri? Suntem cu un pas spre weekend, un picior, e deja în ziua de sâmbătă, știu asta, mai ales dacă ai planurile deja făcute pentru weekend. Bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina și mă bucur să-ți spun că oficial începe o nouă ediție a emisiunii City Vibes. Vom face echipă bună împreună aici pe frecvențele Viva FM, cu piese deja cunoscute, cu piese pe care le descoperim împreună, dar cel mai bine de atât e că sunt piese într-o variantă remixată. Cunoaștem DJ renumiți la nivel internațional și le ascultăm arta aici pe frecvențele Viva FM, pentru că e fix ce avem nevoie într-o zi de vară, 24 iulie 2026, și citeam faptul că una dintre cele mai fotografiate zile ale săptămânii, dacă putem să o numim așa, este chiar ziua de vineri, așadar dacă ai început ziua fotografiind, nu e nimic anormal, să știi. Specialiștii care analizează comportamentul din social media au observat că spre finalul săptămânii și în special în ziua de vineri, oamenii fac și distribuie mai multe fotografii cu ieșiri, apusuri, cafele, drumuri sau întâlniri cu prietenii. Cumva pare că vineri, indiferent de câte lucruri am avea de rezolvat, vedem lumea altfel, mai frumoasă, poate. Așa că hai să-i punem și o coloană sonoră potrivită. Eu sunt aici, mă ocup de playlist. Suntem în City Vibes, bine te-am găsit. Să-ți fie bine în această zi. Sper că ai început-o bine. Dacă nu a fost chiar cum ți-ai planificat, de aici încolo o să sune așa cum ar trebui să sune o zi de vineri. 13:15, suntem în City Vibes, mulțumesc că ești aici.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
5: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
2: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
6: Let's write some hits.

0: 18 și 32 de minute chiar acum și piesa pe care tocmai am ascultat-o ne-a lăsat așa cu un cuvânt în minte, Satisfy, și mi se pare interesant că exact asta pare să caute și generația Z atunci când vine vorba despre nunți. Nu e despre a-i bucura pe ceilalți, ci mai degrabă despre a fi mulțumit tu cu tine, cu alegerile tale, și întrebarea aceea care apare la orice masă în familie. Deci, dacă ai peste 20 de ani, nu știu, între 20 și 30 de ani și te pregătești să mergi în weekend la masă cu familia, cred că ești pregătit să și răspunzi la întrebarea: și voi când faceți nunta? Doar că răspunsul s-a schimbat destul de mult în ultimii ani, o spun cei care lucrează în domeniu și care mai ales au făcut și niște studii în ultima perioadă. Dacă până nu de mult o nuntă însemna, nu știu, 50, 100, 150 de invitați, o sală mare și invitații tipărite, generația Z rescrie puțin regulile. Tot mai multe cupluri aleg nunți restrânse, trimit invitațiile direct pe telefon și caută locuri cu personalitate, adică grădini botanice, un hambar amenajat, o fermă sau un câmp de lavandă. Și încă un lucru interesant, nu cheltuie mai puțin, ci doar cheltuie altfel, pentru că banii care înainte mergeau pe liste lungi de invitații acum ajung în experiență, în decor, în meniu și în locul în care vor să-și amintească ziua aceea peste 20 de ani. Mi se pare cumva că dincolo de nuntă, povestea spune ceva despre felul în care se schimbă generațiile. Astăzi tot mai mulți oameni nu mai întreabă cum se face, ci mai degrabă cum ni se potrivește nouă, și până la urmă poate că asta este cea mai importantă tradiție care merită păstrată, să fie așa, o zi care vorbește despre cei doi, nu despre așteptările celorlalți. Și dacă ești așa activ în mediul online, sunt sigură că ai văzut materiale video de la ultima nuntă și cea mai celebră astăzi în România, cea a Alexandrei și a lui Denis, dacă mi-amintesc bine numele celor doi. Le urăm și noi casă de piatră aici, că sunt proaspăt căsătoriți, și sunt tot felul de materiale cu experiențe unice pe care le-au gândit cei doi. Au spus că au ieșit în minus categoric la nuntă, dar a fost nunta visurilor lor și cu siguranță nu a fost una tradițională. 10 și 35 de minute. Dacă ești în plină organizare a nunții, îți urez succes și da, să fii atent la ce-ți dorești tu și la ce vi se potrivește vouă, nu neapărat să răspunzi pe placul celorlalți. Suntem în City Vibes acum, cu gândul acesta mergem mai departe și nu așa oricum, ci cu piesele astea fresh din playlist. Sunt Alina și îți mulțumesc tare că ești aici.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Mesaj de conștientizare.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Armin Van Buuren a fost aici pe frecvențele Viva FM cu energia de care e nevoie într-o zi de vineri, mai ales dacă este în continuare zi de muncă, 13:47 și dacă la această oră deschizi orice site de știri, să știi că pe prima pagină sau chiar notat așa cu breaking news găsești următorul titlu: o dronă care a pătruns în spațiul aerian național a fost doborâtă deasupra unei zone nelocuite în județul Buzău, asta spune MAPN. Concret, se pare că o dronă care a pătruns în spațiul aerian național a fost doborâtă astăzi, 24 iulie, de un pilot român. Asta a anunțat președintele Nicușor Dan. Populația din mai multe județe aflate în sud-estul țării a primit inclusiv mesaj roalert în momentul în care drona a fost detectată în spațiul aerian național. Dar nu te țin eu acum la povești pe subiectul acesta, voiam doar să-ți dau de veste ce se mai anunță ca fiind breaking news la această oră la nivel național. 13:48 acum, suntem în City Vibes, ne apropiem de finalul acestei prime ore de întâlnire aici pe frecvențele Viva FM. Asta înseamnă că mai avem foarte puțin până la fixul orei 14, când vin știrile naționale aici pe frecvențe. Noi ne reauzim imediat după știri, dar te las în continuare cu piesele bune din playlistul Viva FM. Îți mulțumesc că ești aici și ne reauzim imediat după știrile de la fixul Rei 14.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: City Vibes.
8: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Medicii care fac gărzi în secțiile de urgență vor primi un spor mai mare la salariu. Așa s-a convenit la Ministerul Muncii, unde ministrul interimar Dragoș Puslaru s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor sindicale din sănătate, dar și cu ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo. S-a mai discutat despre introducerea unui program pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță, precum și despre revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Întâlnirea a avut loc în contextul în care Curtea de Apel București a blocat procesul de consultare publică pentru proiectul legii salarizării, după o contestație depusă de Federația Sanitas. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și-a propus într-un termen scurt să finalizeze strategia de transformare digitală a României și să o supună consultării publice, a afirmat ministrul interimar Irineu Darău într-o conferință de bilanț la 6 luni de mandat. Potrivit acestuia, în primele 6 luni au fost deblocate mai multe proiecte legislative și investiții importante în domeniul digitalizării. Astfel, ministerul a finalizat normele de aplicare pentru legislația privind semnătura electronică, a eliminat blocaje care afectau implementarea cloud-ului guvernamental și este în faza finală de dezvoltare a unui asistent virtual pentru Startup Nation, care va prelua aproximativ 70% din întrebările primite de minister. În același timp, toate investițiile gestionate de minister prin PNRR au fost menținute în implementare, fără eliminarea vreunui proiect în urma negocierilor cu Comisia Europeană. România va avea prima arenă olimpică de canotaj. Aceasta va fi construită pe lacul Pantelimon din județul Ilfov și va costa peste 3 milioane de euro. Mai mult de jumătate din sumă vine dintr-o finanțare privată, iar cu restul contribuie Federația Română de Canotaj. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani. Arena de canotaj de pe lacul Pantelimon va avea o suprafață de 40.000 de metri pătrați. Va include o platformă de 10.000 de metri pătrați pe care vor fi construite pontoanele pentru bărci, turnul de control și tribunele pentru spectatori. Arena va avea și spații de cazare pentru sportivi, săli de antrenament și vestiare. Prin această investiție, România va obține omologare internațională, ceea ce va permite organizarea de competiții europene și mondiale de canotaj. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

14 și 9 minute, tocmai am ascultat Lady Gaga și aș și deschis această a doua oră de City Vibes de astăzi de pe frecvențele Viva FM. E o intervenție în care te anunți așa frumos cum începe ora și mai ales ce urmează după, pentru că a fost Lady Gaga și urmează Dua Lipa în minutele următoare, deci nu e nevoie de prezentări suplimentare, cu siguranță cunoști și piesa următoare. Partea bună este că o ascultăm într-o variantă fresh remixată, 14 și 10 minute. Eu sunt Alina, îți reamintesc și că ne găsești pe site-ul nostru vivafm.ro și pe toate rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, ne și vedem acolo. Așadar, 4 minute cu Dua Lipa în cele ce urmează, să ne bucurăm împreună aici și să ne fie ziua de vineri, așa cum se cuvine unui final de săptămână.

0: Piesa asta, în varianta în care o ascultăm astăzi, a fost lansată pe 28 martie 2025, chiar în perioada Miami Music Week, unul dintre cele mai importante evenimente din muzica electronică la nivel mondial. Și iată, astăzi o ascultăm pe frecvențele Viva FM, într-o zi de vineri, 14 și 18 minute chiar acum. Și ca să fie un echilibru așa între artă, muzică, ceea ce ne place, propun să vin și cu câteva informații din regiune. Asta pentru că a fost semnat ieri de către primăria municipiului Iași, mai exact de către primarul Mihai Chirica, proiectul de construire a parcului fotovoltaic la CET 2 Holboca. Investiția are o valoare de aproximativ 48 de milioane de lei, iar firma câștigătoare este din județul Botoșani. Potrivit primarului Mihai Chirica, parcul va avea peste 13.000 de panouri fotovoltaice instalate și o putere de 9 MW, fiind astfel cel mai mare din țară, construit de o administrație publică, dar nu spun eu mai multe detalii, propun chiar să ascultăm ce a declarat primarul Iașului Mihai Chirica pe acest subiect.
1: Acest parc va fi construit la Holboca, în interiorul fostei uzine energetice CET2 Holboca, cu o valoare estimată la circa 48 de milioane de lei. Puterea instalată va fi de circa 9 MW și va avea toate echipamentele necesare pentru a produce și injecta energie în sistemul energetic național pe tot parcursul anului, producând aproximativ 9.000 de MW anual. Partea de tehnologie este de ultimă generație și, practic, noi Iași suntem cel mai mare parc fotovoltaic a unei autorități publice din România.
0: Concret, tot legat de acest subiect, primăria Iași a lansat ieri licitația pentru modernizarea CET 1 Iași și CET 2 Holboca, investiție realizată cu fonduri europene în valoare de peste 200 de milioane de lei. Detalii pe subiect găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar cu siguranță vor veni mai multe informații și în calupurile de știri de aici, de pe frecvențe, la fixul fiecarei ore. Mai avem de petrecut împreună cam 3 ore, ceea ce sună foarte bine, pentru că avem și playlist încărcat cu piese faine, numai bune de ascultat într-o zi de vineri. Nu știu dacă ai deja planuri pentru weekend, dar poate că te inspiră piesele pe care urmează să le ascultăm aici în continuare. Alina, suntem în City Vibes la Viva FM, îți mulțumesc că ești aici!
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
10: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
11: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM. City Vibes.
14: Your city, your vibe, your radio.

0: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
0: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
5: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
4: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
5: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride zombie hits.
5: Viva FM.
8: City Vibes.
5: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Cristian Mungiu pentru români? Pentru că este unul dintre regizorii care au schimbat imaginea cinematografiei noastre în lume, demonstrând că poveștile inspirate din realitatea românească pot avea impact universal. Născut în anul 1968 în Iași, într-o familie de profesori, este atras de literatură și artă încă din copilărie. Absolvă facultatea de litere din orașul natal în timpul studenției, colaborând la radio și televiziune și dezvoltându-și pasiunea pentru comunicare și jurnalism. Totuși, decide să urmeze o nouă direcție profesională, înscriindu-se la Academia de Teatru și Film din București, secția regie. Devine secundă regie pentru producții internaționale filmate în România, precum Capitanul Conan și Tren de Vie, experiențe care îl pun în contact direct cu marile producții și îi influențează stilul artistic. După necesara ucenicie în filme de scurt metraj, debutează în lung metraj cu filmul Occident, primit bine de critici. Consacrarea internațională vine pentru Cristian Mungiu în anul 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, inspirat din realitățile României comuniste. Pelicula spune povestea a două studente care încearcă să obțină un avort ilegal în ultimii ani ai regimului Ceaușescu. Filmul câștigă Palme d'Or, cel mai important premiu al festivalului de la Cannes și primul obținut vreodată de un film românesc. Cristian Mungiu își îmbogățește ulterior filmografia cu Amintiri din epoca de aur, După dealuri, Bacalaureat și RMN, toate fiind scrise chiar de către el, în acest mod preferând să controleze atât scenariul cât și regia propriilor creații. Chiar și cei mai acerbi critici sunt de acord că filmele sale se disting prin realism, dialoguri naturale și preocuparea pentru dilemele morale ale oamenilor obișnuiți. În locul efectelor spectaculoase, Cristian Mungiu preferă povești simple, construite cu răbdare și autenticitate, inspirate din viața de zi cu zi. Astăzi, în vârstă de 58 de ani, am putea spune că este la apogeul exprimării artistice, așa încât așteptăm cu nerăbdare noile sale producții. Și asta deoarece Cristian Mungiu a demonstrat că abordările sincere și curajoase aduc succesul inclusiv într-un domeniu atât de cosmopolit cum este cinematografia.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, fă urar de fericire!
7: Perioada 30 iulie-2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
8: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
7: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
8: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
9: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM.
11: City Vibes, live in motion.

Cam așa sună finalul acestei ore, pentru că ne apropiem ușor, ușor de fixul orei 15, când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM. Noi ne reauzim imediat după știri, dar până atunci te las cu piesa asta, pe care sigur ai mai auzit-o, doar că nu în forma asta. Englishman in New York, clasicul lui Sting din anii 80, revine acum într-o reinterpretare Afro House, care păstrează spiritul original, dar îl aduce direct în playlisturile Verii. Așadar, Englishman acum pe frecvențele Viva FM, înainte de știrile de la fixul orei 15, noi ne reauzim imediat!

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul găzduiește joi 30 iulie de la ora 19 în Grădina Palace, o nouă ediție a evenimentului Atypic Beauty, dedicat promovării incluziunii și respectului față de persoanele cu dizabilități. Manifestarea este organizată de asociația Open Your Heart, în parteneriat cu Primăria Municipiului. Momentul central al serii va fi o prezentare de modă inedită, în care persoane aflate în scaun rulant vor defila alături de manechine profesioniste, pentru a transmite mesajul că frumusețea nu este definită de aparențe, ci de curaj, autenticitate și încredere. Pe podium vor urca și personalități din comunitatea ieșeană, alături de reprezentanții instituțiilor locale, într-un gest de susținere a incluziunii sociale. Evenimentul este inițiat de Magda Coman, fondatoarea asociației Open Your Heart, care organizează proiectul încă din 2013, transformându-l într-o campanie națională de conștientizare privind drepturile și integrarea persoanelor cu dizabilități. Seara va include și un moment artistic susținut de violonista Patricia Iacob, iar pe podium vor fi prezentate creațiile mai multor designeri români. Accesul este gratuit, iar organizatorii îi invită pe ieșeni să participe la un eveniment care promovează diversitatea, egalitatea de șanse și o societate mai empatică și mai inclusivă. Primăria Iași a venit cu noi precizări privind funcționarea celor 150 de insule ecologice digitalizate montate în oraș în urma disputelor din ultimele zile. Reprezentanții municipalității susțin că echipamentele au fost achiziționate centralizat de Ministerul Mediului, iar utilizarea lor depinde de activarea întregului sistem informatic. Potrivit primăriei, fiecare utilizator va primi un card personalizat asociat unui apartament și unei singure insule ecologice, pentru ca sistemul să poată înregistra cantitatea de deșeuri depozitată în baza principiului plătești cât arunci. Municipalitatea afirmă însă că există neclarități privind responsabilitatea asocierii cardurilor cu datele utilizatorilor și a solicitat Ministerului Mediului clarificări oficiale. Autoritățile locale susțin că această etapă este esențială atât pentru respectarea legislației privind protecția datelor personale, cât și pentru implementarea corectă a proiectului. Primăria mai precizează că investiția în valoare de peste 24 de milioane de lei a fost finanțată inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar ulterior a fost preluată de Administrația Fondului pentru Mediu, schimbarea sursei de finanțare fiind oficializată abia săptămâna trecută. Primarul Mihai Chirica afirmă că proiectul a fost întârziat de numeroase modificări și lipsa unor proceduri clare la nivel central și solicită autorităților de la București să deblocheze cât mai rapid implementarea sistemului. Canicula va reveni în România după câteva zile cu temperaturi neobișnuit de scăzute. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările pentru următoarele 4 săptămâni până pe 24 august. În intervalul 27 iulie-3 august, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât cele normale în sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor se vor apropia de valorile obișnuite pentru această perioadă. Ploile vor fi mai puține în vest, sud-vest și în zonele montane. O nouă perioadă de căldură este așteptată începând cu 3 august. Până pe 10 august, temperaturile vor depăși mediile climatologice în cea mai mare parte a țării, cele mai ridicate abateri fiind prognozate în vest. Totodată, precipitațiile vor fi deficitare în toate regiunile. Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit și în săptămâna 10-17 august, în special în vestul și nord-vestul țării, dar și în regiunile nordice, centrale și sud-vestice. În ultima săptămână analizată, 17-24 august, temperaturile vor rămâne peste normal în majoritatea regiunilor. Meteorologii precizează că aceste estimări prezintă mediile săptămânale și nu pot anticipa fenomenele extreme de scurtă durată. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune! Weekend liniștit vă doresc!
1: Asculți?
2: City, city, city, city vibes.
3: Patrague, tara no llegare un desacate. Tara no llegare un desacate. Tara no llegue, tara no llegue, tara no llegue.

sună chiar bine această după-amiază de vineri. Suntem pe frecvențele Viva FM. DJ Liter chiar acum se aude și deschide practic această a treia oră de City Vibes aici la Viva FM. În continuare îți propun să ascultăm împreună piesa asta într-o reinterpretare. După ce a fost lansată în 1971, revine acum, iată, într-o reinterpretare modernă semnată de Outliers. Mulțumesc că ești aici.

0: 11:15 chiar acum și e momentul acela din zi în care când dai impresia că le-ai auzit pe toate, vine Alina pe frecvențe și îți mai spune câte ceva. Ei bine, există oameni care, uite, de exemplu, pun muzică la radio, oameni care construiesc case, oameni care pun bazele unor afaceri și printre toți aceștia există un italian care s-a gândit să construiască, atenție, istorie la propriu, să construiască. Asta pentru că a ridicat un teatru care părea antic. L-a prezentat drept un sit arheologic vechi de mii de ani și a încasat ani la rând bani de la turiști care erau convinși că vizitează un monument autentic. Doar că arheologii au descoperit repede că istoria, cu ghilimelele de rigoare, era de fapt din beton și fusese construit în 2016. Povestea sigur că s-a încheiat cu o condamnare la închisoare și cu decizia ca întregul complex să fie demolat, însă încă este în picioare astăzi în Italia, nu mai poate fi vizitat sigur, dar încă nu este demolat. Acum dacă ne gândim așa, tragem linie și spunem cam care o fi morala, se pare că nu doar pe internet trebuie să verificăm informațiile înainte să le credem, uneori chiar și un monument poate avea nevoie de un check, așa, înainte de a plăti. Uite, citeam că se plăteau chiar și 40 de euro pentru a vizita acest monument istoric, care nu era istoric deloc. Abia anul acesta împlinea 10 ani de când a fost construit la propriu. 15:17, da, încheiem seria cu ce se mai întâmplă prin lume. Sper că ți-e bine ție, indiferent unde te prinde ora aceasta prin oraș. Dacă ești în concediu, să-ți fie foarte bine în continuare. Dacă ești la muncă și te gândești la concediu, hai că fac eu să fie și mai real de atât, pentru că avem piesele astea care ne duc cu gândul poate la o zi de weekend pe o plajă. Sună tare bine, nu? Hai că facem cumva să fie și mai bine în această zi de vineri, 24 iulie. Suntem în City Vibes, eu sunt Alina și îți mulțumesc că ești aici.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele a numai puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
6: Olimp Neptun.

0: Festivalul vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Let's write some hits.
2: Viva FM. City Vibes.
1: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatoli Primacov.
1: Președintele Camerei Deputaților și cică al PSD Sorin Grindeanu schimbă macazul. După ce în urmă cu mai bine de două luni a provocat demiterea guvernului Bolojan, el propune acum înființarea unui comitet de criză în Parlament pentru adoptarea rapidă a măsurilor urgente. Rămâne de văzut dacă ceilalți șefi de partide îl vor lua în seamă, că nu prea se înghesuie să aibă dialog cu el. Și nu e doar din cauza vacanțelor.
2: Să reușim să punem pe pauză, dacă vreți, disputele politice pentru ca România să poată să treacă de această etapă care este una complicată.
1: În schimb, la Suceava, promisiunile curg gârlă din partea primarului suspendat din partid, Vasile Râmbu. El anunță zilnic pe Facebook tot felul de planuri și proiecte cu viitor incert. De exemplu, îngroparea cablurilor care atârnă pe stâlpi, urmată de înlocuirea stâlpilor de la vechile troleibuze. Totuși, primarul uită să ne spună dacă are un proiect clar în acest sens și de unde va accesa finanțarea pentru lucrările deloc ieftine. Dar pe rețele nu contează asta. Oricum, postaci aplaudă imediat.
3: Nu sunt mai multe vizibile, dar noastră, poate că nu ați luat contact vizual cu ce am făcut și facem noi.
1: Gata, s-a elucidat un mister mondial. 350 de șezlonguri furate anul trecut dintr-un complex turistic din Italia au fost descoperite pe o plajă albaneză. Asta e bună. Și unde ar fi vrut carabinierii să le găsească? Pe lună? Păi dacă a bătut vântul mai tare dinspre Italia spre Albania, ce să faci?
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour Beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
0: Riva FM. City Vibes.
5: Le

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! S-a încheiat de ceva vreme Beach Please, s-a stins și muzica de la Deep in the Forest, iar în curând începe Untold. Vara are coloana ei sonoră, iar pentru mii de adolescenți, un festival este mai mult decât un concert. Este independență. Este primul drum fără părinți. Este fotografia pe care o vor păstra ani de zile. Doar că, uneori, în goana după amintiri memorabile, uităm un detaliu. Cele mai bune povești sunt cele din care te întorci acasă întreg. Mi-a plăcut mult ca adolescenții din Consiliul Consultativ

0: educativ al copiilor al World Vision România au făcut ceva ce, sincer, mulți adulți uită să facă. Au vorbit despre responsabilitate, nu despre interdicții, ci despre alegeri. Au spus un lucru extraordinar de simplu. Stabilește-ți limitele înainte să intri în festival. Nu când cineva îți spune, hai, doar o dată, toți fac asta. Sau celebra replica adolescenței moderne, ce ești plictisitor? Apropo, dacă o propoziție începe cu hai dacă ești curajos, de cele mai multe ori nu este o invitație la curaj, ci la imprudență. Mai este ceva. La festival nu contează doar cine dansează lângă tine, ci și cine rămâne lângă tine dacă ți se face rău. Prietenii adevărați nu sunt cei care filmează pentru story când abia te ții pe picioare. Sunt cei care îți dau apă, te duc la punctul medical și ratează piesa preferată ca să fie siguri că ești bine. Și încă un lucru pe care generația rețelelor sociale pare să-l uite uneori. Nu este o propoziție completă. Nu trebuie argumentată, negociată sau votată de grup. Dacă nu vrei alcool, dacă nu vrei substanțe, dacă nu vrei să mergi undeva sau dacă cineva ți încalcă limitele, ai dreptul să spui pur și simplu nu. Festivalurile sunt despre muzică, libertate și prietenie. Nu despre a demonstra ceva, nu despre a ține pasul cu grupul și nici despre a avea cel mai spectaculos videoclip pe internet. Așa că dacă plecați vara aceasta la un festival, luați cu voi apă, bateria externă și un prieten bun. Dar nu uitați acasă cel mai important lucru, discernământul. Pentru că cea mai reușită dimineață după un festival este aceea în care rămân doar amintirile frumoase, nu și regretele.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?
6: Trimite-mi

0: valorii.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.
2: Let's write some hits.
0: Viva FM. City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași a relansat licitațiile pentru două proiecte majore de modernizare a sistemului centralizat de termoficare, investiții care depășesc împreună 460 de milioane de lei. Primul proiect vizează instalarea unor noi echipamente de cogenerare la CET 1 Iași, în zona Tudor Vladimirescu. Valoarea contractului este de aproape 216 milioane de lei cu TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 7 septembrie. Al doilea proiect prevede conversia CET 2 Holboca de la huile la gaze naturale, prin montarea 8 grupuri de cogenerare pregătite pentru utilizarea hidrogenului. Valoarea acestei investiții se ridică la aproape 246 de milioane de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 septembrie. Reprezentanții primăriei spun că cele două investiții, finanțate prin programul Termoficare, vor permite ca din 2028 peste 80% din energia termică produsă în Iași să provină din cogenerare în combinație cu resurse regenerabile. Locuitorii comunei Miroslava sunt invitați să contribuie la conturarea viitorului Parc Ezeren prin completarea unui formular de consultare publică disponibil până la data de 31 iulie. Proiectul este pregătit de Primăria Miroslava și Consiliul Județean Iași și urmează să fie depus pentru finanțare prin Programul Regional Nord-Est. Primele propuneri au fost discutate în cadrul unui atelier participativ la care au luat parte reprezentanții administrației locale și județene, organizații civice și locuitori ai comunei. Discuțiile s-au concentrat pe amenajarea unui parc care să respecte principiile noului Bauhaus european, sustenabilitate, incluziune și calitate a spațiului public. Printre cele mai apreciate idei se numără protejarea biodiversității lacului Ezereni, amenajarea de piste pentru biciclete și trasee de promenadă, zone de fitness și terenuri de sport, precum și spații pentru evenimente în aer liber, picnic și locuri de joacă. Participanții au propus de asemenea construirea unor pontoane și turnuri de observare a naturii, montarea de panouri educative, iluminat public discret, toalete ecologice și sisteme de supraveghere pentru creștere asiguranței și păstrarea curățeniei. Toate sugestiile vor fi analizate de echipa de proiect și, acolo unde este posibil, vor fi incluse în documentația tehnică ce va sta la baza cererii de finanțare. Procesul de consultare va continua și în luna august printr-un nou atelier participativ. Etapa a doua din Superliga debutează astăzi cu două partide interesante în care UTA Arad și FC Argeș încearcă să obțină primele puncte ale sezonului, în timp ce Oțelul Galați și Petrolul Ploiești vor să-și continue startul pozitiv de campionat. Primul meci al zilei, programat de la ora 18:30, le aduce față în față pe UTA Arad și Oțelul Galați. Arădenii vin după un debut dificil încheiat cu o înfrângere categorică 0-4 în deplasare cu Universitatea Craiova și caută o reacție în fața propriilor suporteri. De cealaltă parte, Oțelul a început sezonul cu o victorie surprinzătoare, 2-1 împotriva CFR Cluj, și încearcă să-și confirme forma bună. Gălățenii au și un avantaj moral după ce au câștigat ultimele două confruntări directe cu UTA. De la 21:30, FC Argeș primește vizita Petrolului Ploiești. Piteștenii încearcă să recupereze după eșecul din prima etapă, 0-2 cu FCSB, în timp ce Petrolul vine cu moral ridicat după succesul cu 1-0 în fața lui Dinamo. Și în acest duel, ploieștenii pornesc cu un ușor avantaj, având câștigate precedentele două întâlniri directe dintre cele două formații. Cele două confruntări deschid o rundă în care echipele încearcă să-și consolideze poziția în clasament încă din primele etape ale noului sezon de Superliga. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

Emma ne-a adus inima împiedicată aici pe frecvențele Viva FM, chiar la începutul ultimei ore de City Vibes de astăzi, pentru că este deja ora 16, mai exact 16 și 11 minute și dacă ar fi să aruncăm așa un ochi în presă, nu suntem chiar atât de împiedicați astfel astăzi, mai degrabă suntem chiar pomeniți în presa internațională, în ideea în care subiectul zilei de astăzi, și anume dobărârea unei drone care a pătruns în spațiul aerian al României de către un avion de luptă al forțelor aeriene române, a devenit rapid subiect în presa internațională, care prezintă incidentul drept un moment fără precedent pentru România și un nou episod al tensiunilor generate de războiul din Ucraina, concret publicații precum Euronews, dar și ziare din Asia și Orientul Mijlociu au relatat despre incident, subliniind că este pentru prima dată când România distruge o dronă aflată în propriul spațiu aerian de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Detalii pe subiect găsești, se pare, atât în presa națională, cât și în cea internațională, care vorbește despre un moment unic la noi în țară. 16 și 12 minute chiar acum. Sper că ți-e bine la această oră și că te apropii ușor, ușor de momentul acela de libertate, că e final de săptămână, început de weekend, ceea ce înseamnă că ar trebui să ai mai mult timp liber pentru tine și îți propun să începem chiar cu piesele de aici din playlistul Viva FM, un soi așa de festival de weekend, cred că sună bine, mai ales că avem aici în playlist DJ-ii cei mai cunoscuți la nivel internațional și piesele numai bune de ascultat într-o zi de vară. Deci, începem chiar acum!

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Casă sau birou imaculat?
3: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Your city, your vibe, your radio.

0: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi, la Pastila de Știință, vorbim despre un fenomen ciudat, dar real. De ce mor albinele după ce înțeapă un om? Albinele, în special cele din specia Apis mellifera, albină maliferă, au un ac înțepător care este prevăzut cu niște zimți ca niște cârlige. Acest ac este conectat la un mic sac cu venin și atunci când albina înțeapă, acul pătrunde în piele, dar rămâne blocat. Asta se întâmplă pentru că pielea mamiferelor, cum e și a noastră, e groasă și elastică, iar zimții acului nu mai permit retragerea. În timp ce încearcă să zboare înapoi, albina îi smulge accidental o parte din abdomen, inclusiv sacul de venin, mușchii și chiar o parte din sistemul digestiv. Asta o duce la moarte în câteva minute sau ore. Totuși, gestul ei nu e zadarnic. Acest sacrificiu are un rol crucial în apărarea stupului. După ce acul rămâne înfipt, sacul de venin continuă să pulseze o cantitate mică de otravă, iar albinele vecine detectează substanțele chimice eliberate și vin în ajutor. Pe scurt, albina moare pentru că acul ei e cu sens unic, în cazul mamiferelor. Dar în natură, înțepătura ei este o ultimă armă, un act de curaj pentru binele coloniei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere. Păstrați frecvența!
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: City Vibes.
9: Urban Beats. Beats.
8: Viva FM.
10: Jay Marley.
11: Yeah, yeah, yeah.
10: Love Beat.
11: Cause they for
10: us. Hey.
11: Love it,

33 de minute, chiar acum suntem pe frecvențele Viva FM în City Vibes, ultima oră de City Vibes din această săptămână, pentru că e zi de weekend și cred că este important să ne mai amintim și faptul că România ajunge în lume cu alte lucruri decât informații care ne plasează așa în coada clasamentului, de exemplu prin artă. Expoziția dedicată lui Constantin Brâncuș de la Noua Galerie Naționale din Berlin a devenit cea mai vizitată expoziție organizată de muzeu în ultimii 14 ani. Până la închiderea ei, organizatorii estimează că vor atrage în jur de 300.000 de vizitatori. Este și prima mare retrospectivă Brâncuș organizată în Germania după mai bine de jumătate de secol, iar multe dintre lucrările expuse au ajuns la Berlin datorită renovării centrului din Paris, care le-a împrumutat temporar. Mi se pare că e important să vorbim, iată, chiar într-o zi de vineri, despre această informație sau să-ți dau o veste care merită spusă, pentru că din când în când e bine să ne amintim că unul dintre cei care au schimbat istoria artei moderne s-a născut chiar aici, în România. Și iată că astăzi, în 2026, atrage peste 300.000 de vizitatori. Deci e și despre România. 16:44 de minute acum. Mai avem puțin timp de petrecut împreună și propun să fie timp de calitate, așadar ne întoarcem la piesele astea faine din playlistul Viva FM.

0: Așa îți doresc să-ți fie weekendul acesta magic și să sune așa de bine cum sună piesa asta acum, 16:50, ceea ce înseamnă că trebuie să ne luăm la revedere, dar cu promisiunea reîntâlnirii luni de la 13 aici pe frecvențele Viva FM. Alina, sunt, îți mulțumesc tare mult că ai fost aici cu mine astăzi în City Vibes, ne reauzim luni, dar nu îți pun la revedere înainte de urarea mea de toate zilele, mai ales că e weekend și dacă ai planuri de ieșit prin oraș, e neapărat să găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Îți doresc să-ți fie un weekend fain, cu vreme bună, cu oameni frumoși și aproape și cu planuri reușite. 16:51 acum, te invit să rămâi în continuare pe frecvențele Viva FM. La fixul orei 17 vin știrile și imediat după știri piesele tale preferate și anume Viva Deep Music. Bye!
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Your city, your vibe, your radio.

Bun găsit la știrile Viva FM. Iașiul găzduiește joi 30 iulie de la ora 19 în Grădina Palace o nouă ediție a evenimentului Atypic Beauty, dedicat promovării incluziunii și respectului față de persoanele cu dizabilități. Manifestarea este organizată de asociația Open Your Heart în parteneriat cu Primăria Municipiului. Momentul central al serii va fi o prezentare de modă inedită în care persoane aflate în scaun rulant vor defila alături de manechine profesioniste pentru a transmite mesajul că frumusețea nu este definită de aparențe, ci de curaj, autenticitate și încredere. Pe podium vor urca și personalități din comunitatea ieșeană, alături de reprezentanții instituțiilor locale, într-un gest de susținere a incluziunii sociale. Evenimentul este inițiat de Magda Coman, fondatoarea asociației Open Your Heart, care organizează proiectul încă din 2013, transformându-l într-o campanie națională de conștientizare privind drepturile și integrarea persoanelor cu dizabilități. Seara va include și un moment artistic susținut de violonista Patricia Iacob, iar pe podium vor fi prezentate creațiile mai multor designeri români. Accesul este gratuit, iar organizatorii îi invită pe ieșeni să participe la un eveniment care promovează diversitatea, egalitatea de șanse și o societate mai empatică și mai inclusivă. Primăria Iași a venit cu noi precizări privind funcționarea celor 150 de insule ecologice digitalizate montate în oraș în urma disputelor din ultimele zile. Reprezentanții municipalității susțin că echipamentele au fost achiziționate centralizat de Ministerul Mediului, iar utilizarea lor depinde de activarea întregului sistem informatic. Potrivit primăriei, fiecare utilizator va primi un card personalizat asociat unui apartament și unei singure insule ecologice, pentru ca sistemul să poată înregistra cantitatea de deșeuri depozitată în baza principiului plătești cât arunci. Municipalitatea afirmă însă că există neclarități privind responsabilitatea asocierii cardurilor cu datele utilizatorilor și a solicitat Ministerului Mediului clarificări oficiale. Autoritățile locale susțin că această etapă este esențială atât pentru respectarea legislației privind protecția datelor personale, cât și pentru implementarea corectă a proiectului. Primăria mai precizează că investiția în valoare de peste 24 de milioane de lei a fost finanțată inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar ulterior a fost preluată de Administrația Fondului pentru Mediu, schimbarea sursei de finanțare fiind oficializată abia săptămâna trecută. Primarul Mihai Chirica afirmă că proiectul a fost întârziat de numeroase modificări și lipsa unor proceduri clare la nivel central și solicită autorităților de la București să deblocheze cât mai rapid implementarea sistemului. Canicula va reveni în România după câteva zile cu temperaturi neobișnuit de scăzute. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările pentru următoarele 4 săptămâni până pe 24 august. În intervalul 27 iulie-3 august, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât cele normale în sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor se vor apropia de valorile obișnuite pentru această perioadă. Ploile vor fi mai puține în vest, sud-vest și în zonele montane. O nouă perioadă de căldură este așteptată începând cu 3 august. Până pe 10 august, temperaturile vor depăși mediile climatologice în cea mai mare parte a țării, cele mai ridicate abateri fiind prognozate în vest. Totodată, precipitațiile vor fi deficitare în toate regiunile. Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit și în săptămâna 10-17 august, în special în vestul și nord-vestul țării, dar și în regiunile nordice, centrale și sud-vestice. În ultima săptămână analizată, 17-24 august, temperaturile vor rămâne peste normal în majoritatea regiunilor. Meteorologii precizează că aceste estimări prezintă mediile săptămânale și nu pot anticipa fenomenele extreme de scurtă durată. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune! Weekend liniștit vă doresc!

0: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele e-tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Brás vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
5: Perioada 30 iulie-2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
1: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
6: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
1: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
9: Let's write some hits.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Olimp,

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
5: al clinicii Veronica,
4: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Riva FM.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Râsul și muzica bună deschid weekendul. Vineri seară avem stand-up comedy în aer liber cu Anisia Gafton și Sergei, iar mai târziu ne amintim de anii 2000 la un nostalgic Bayram retro cu trupa LA. Dacă vrei ceva mai liniștit, treci pe la Palatul Culturii pentru expozițiile Computerul Istoria Viitorului și Retro Radio, unde descoperi primele sisteme de calcul și receptoare istorice. Sâmbătă, pe 25 iulie, în Grădina Palace, ritmurile de Afro House și Melodic House vor însoți fiecare moment al zilei la Craft & Beats, un festival care adună în același loc muzica, oamenii și bucuria unei seri de vară trăite fără grabă. Iar pentru iubitorii de aer curat și mișcare, o tură cu bicicleta la Iași Challenge sau o plimbare la Ciric și prin pădurea Bârnova este tot ce trebuie. Pe terasele din oraș te așteaptă tot weekendul concerte indie, recitaluri acustice și jazz live. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
2: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
1: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
10: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași a relansat licitațiile pentru două proiecte majore de modernizare a sistemului centralizat de termoficare, investiții care depășesc împreună 460 de milioane de lei. Primul proiect vizează instalarea unor noi echipamente de cogenerare la CET 1 Iași, în zona Tudor Vladimirescu. Valoarea contractului este de aproape 216 milioane de lei cu TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 7 septembrie. Al doilea proiect prevede conversia CET 2 Holboca de la huile la gaze naturale, prin montarea 8 grupuri de cogenerare pregătite pentru utilizarea hidrogenului. Valoarea acestei investiții se ridică la aproape 246 de milioane de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 septembrie. Reprezentanții primăriei spun că cele două investiții, finanțate prin programul Termoficare, vor permite ca din 2028 peste 80% din energia termică produsă în Iași să provină din cogenerare în combinație cu resurse regenerabile. Locuitorii comunei Miroslava sunt invitați să contribuie la conturarea viitorului parc Ezeren prin completarea unui formular de consultare publică disponibil până la data de 31 iulie. Proiectul este pregătit de Primăria Miroslava și Consiliul Județean Iași și urmează să fie depus pentru finanțare prin Programul Regional Nord-Est. Primele propuneri au fost discutate în cadrul unui atelier participativ la care au luat parte reprezentanții administrației locale și județene, organizații civice și locuitorii comunei. Discuțiile s-au concentrat pe amenajarea unui parc care să respecte principiile noului Bauhaus european, sustenabilitate, incluziune și calitate a spațiului public. Printre cele mai apreciate idei se numără protejarea biodiversității lacului Ezereni, amenajarea de piste pentru biciclete și trasee de promenadă, zone de fitness și terenuri de sport, precum și spații pentru evenimente în aer liber, picnic și locuri de joacă. Participanții au propus de asemenea construirea unor pontoane și turnuri de observare a naturii, montarea de panouri educative, iluminat public discret, toalete ecologice și sisteme de supraveghere pentru creșterea siguranței și păstrarea curățeniei. Toate sugestiile vor fi analizate de echipa de proiect și, acolo unde este posibil, vor fi incluse în documentația tehnică ce va sta la baza cererii de finanțare. Procesul de consultare va continua și în luna august printr-un nou atelier participativ. Etapa a doua din Superliga debutează astăzi cu două partide interesante în care UTA Arad și FC Argeș încearcă să obțină primele puncte ale sezonului, în timp ce Oțelul Galați și Petrolul Ploiești vor să-și continue startul pozitiv de campionat. Primul meci al zilei, programat de la ora 18:30, le aduce față în față pe UTA Arad și Oțelul Galați. Arădenii vin după un debut dificil încheiat cu o înfrângere categorică 0-4 în deplasare cu Universitatea Craiova și caută o reacție în fața propriilor suporteri. De cealaltă parte, Oțelul a început sezonul cu o victorie surprinzătoare, 2-1 împotriva CFR Cluj, și încearcă să-și confirme forma bună. Gălățenii au și un avantaj moral după ce au câștigat ultimele două confruntări directe cu UTA. De la 21:30, FC Argeș primește vizita Petrolului Ploiești. Piteștenii încearcă să recupereze după eșecul din prima etapă, 0-2 cu FCSB, în timp ce Petrolul vine cu moral ridicat după succesul cu 1-0 în fața lui Dinamo. Și în acest duel, ploieștenii pornesc cu un ușor avantaj, având câștigate precedentele două întâlniri directe dintre cele două formații. Cele două confruntări deschid o rundă în care echipele încearcă să-și consolideze poziția în clasament încă din primele etape ale noului sezon de Superliga. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: starul tău de relaxare și regenerare.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Let's write some hits.

0: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride zombie.

0: Bonjour, beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
6: Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Iașiul găzduiește joi 30 iulie de la ora 19 în Grădina Palace, o nouă ediție a evenimentului Atypic Beauty, dedicat promovării incluziunii și respectului față de persoanele cu dizabilități. Manifestarea este organizată de asociația Open Your Heart, în parteneriat cu Primăria Municipiului. Momentul central al serii va fi o prezentare de modă inedită, în care persoane aflate în scaun rulant vor defila alături de manechine profesioniste, pentru a transmite mesajul că frumusețea nu este definită de aparențe, ci de curaj, autenticitate și încredere. Pe podium vor urca și personalități din comunitatea ieșeană, alături de reprezentanții ai instituțiilor locale, într-un gest de susținere a incluziunii sociale. Evenimentul este inițiat de Magda Coman, fondatoarea asociației Open Your Heart, care organizează proiectul încă din 2013, transformându-l într-o campanie națională de conștientizare privind drepturile și integrarea persoanelor cu dizabilități. Seara va include și un moment artistic susținut de violonista Patricia Iacob, iar pe podium vor fi prezentate creațiile mai multor designeri români. Accesul este gratuit, iar organizatorii îi invită pe ieșeni să participe la un eveniment care promovează diversitatea, egalitatea de șanse și o societate mai empatică și mai inclusivă. Primăria Iași a venit cu noi precizări privind funcționarea celor 150 de insule ecologice digitalizate montate în oraș în urma disputelor din ultimele zile. Reprezentanții municipalității susțin că echipamentele au fost achiziționate centralizat de Ministerul Mediului, iar utilizarea lor depinde de activarea întregului sistem informatic. Potrivit primăriei, fiecare utilizator va primi un card personalizat asociat unui apartament și unei singure insule ecologice, pentru ca sistemul să poată înregistra cantitatea de deșeuri depozitată în baza principiului plătești cât arunci. Municipalitatea afirmă însă că există neclarități privind responsabilitatea asocierii cardurilor cu datele utilizatorilor și a solicitat Ministerului Mediului clarificări oficiale. Autoritățile locale susțin că această etapă este esențială atât pentru respectarea legislației privind protecția datelor personale, cât și pentru implementarea corectă a proiectului. Primăria mai precizează că investiția în valoare de peste 24 de milioane de lei a fost finanțată inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar ulterior a fost preluată de Administrația Fondului pentru Mediu, schimbarea sursei de finanțare fiind oficializată abia săptămâna trecută. Primarul Mihai Chirica afirmă că proiectul a fost întârziat de numeroase modificări și lipsa unor proceduri clare la nivel central și solicită autorităților de la București să deblocheze cât mai rapid implementarea sistemului. Canicula va reveni în România după câteva zile cu temperaturi neobișnuit de scăzute. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările pentru următoarele 4 săptămâni până pe 24 august. În intervalul 27 iulie-3 august, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât cele normale în sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor se vor apropia de valorile obișnuite pentru această perioadă. Ploile vor fi mai puține în vest, sud-vest și în zonele montane. O nouă perioadă de căldură este așteptată începând cu 3 august. Până pe 10 august, temperaturile vor depăși mediile climatologice în cea mai mare parte a țării, cele mai ridicate abateri fiind prognozate în vest. Totodată, precipitațiile vor fi deficitare în toate regiunile. Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit și în săptămâna 10-17 august, în special în vestul și nord-vestul țării, dar și în regiunile nordice, centrale și sud-vestice. În ultima săptămână analizată, 17-24 august, temperaturile vor rămâne peste normal în majoritatea regiunilor. Meteorologii precizează că aceste estimări prezintă mediile săptămânale și nu pot anticipa fenomenele extreme de scurtă durată. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune! Weekend liniștit vă doresc!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
3: Let's ride some hits.
4: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?

0: valului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
2: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: 1, 2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hit.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Râsul și muzica bună deschid weekendul. Vineri seară avem stand-up comedy în aer liber cu Anisia Gafton și Sergei, iar mai târziu ne amintim de anii 2000 la un nostalgic Bayram retro cu trupa LA. Dacă vrei ceva mai liniștit, treci pe la Palatul Culturii pentru expozițiile Computerul Istoria Viitorului și Retro Radio, unde descoperi primele sisteme de calcul și receptoare istorice. Sâmbătă, pe 25 iulie, în Grădina Palace, ritmurile de Afro House și Melodic House vor însoți fiecare moment al zilei la Craft & Beats, un festival care adună în același loc muzica, oamenii și bucuria unei seri de vară trăite fără grabă. Iar pentru iubitorii de aer curat și mișcare, o tură cu bicicleta la Iași Challenge sau o plimbare la Ciric și prin pădurea Bârnova este tot ce trebuie. Pe terasele din oraș te așteaptă tot weekendul concerte indie, recitaluri acustice și jazz live. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: În perioada 30 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
6: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
5: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
6: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. Viva.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Medicii care fac gărzi în secțiile de urgență vor primi un spor mai mare la salariu. Așa s-a convenit la Ministerul Muncii, unde ministrul interimar Dragoș Puslaru s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor sindicale din sănătate, dar și cu ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo. S-a mai discutat despre introducerea unui program pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță, precum și despre revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Întâlnirea a avut loc în contextul în care Curtea de Apel București a blocat procesul de consultare publică pentru proiectul legii salarizării, după o contestație depusă de Federația Sanitas. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și-a propus într-un termen scurt să finalizeze strategia de transformare digitală a României și să o supună consultării publice, a afirmat ministrul interimar Irineu Darău într-o conferință de bilanț la 6 luni de mandat. Potrivit acestuia, în primele 6 luni au fost deblocate mai multe proiecte legislative și investiții importante în domeniul digitalizării. Astfel, ministerul a finalizat normele de aplicare pentru legislația privind semnătura electronică, a eliminat blocaje care afectau implementarea cloudului guvernamental și este în faza finală de dezvoltare a unui asistent virtual pentru Startup Nation, care va prelua aproximativ 70% din întrebările primite de minister. În același timp, toate investițiile gestionate de minister prin PNRR au fost menținute în implementare, fără eliminarea vreunui proiect în urma negocierilor cu Comisia Europeană. România va avea prima arenă olimpică de canotaj. Aceasta va fi construită pe lacul Pantelimon din județul Ilfov și va costa peste 3 milioane de euro. Mai mult de jumătate din sumă vine dintr-o finanțare privată, iar cu restul contribuie Federația Română de Canotaj. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani. Arena de canotaj de pe lacul Pantelimon va avea o suprafață de 40.000 de metri pătrați. Va include o platformă de 10.000 de metri pătrați pe care vor fi construite pontoanele pentru bărci, turnul de control și tribunele pentru spectatori. Arena va avea și spații de cazare pentru sportivi, săli de antrenament și vestiare. Prin această investiție, România va obține omologare internațională, ceea ce va permite organizarea de competiții europene și mondiale de canotaj. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva! Deep Vibes.

0: ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Let's write some hits.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write zombie hits.
2: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și

0: sprijin pentru a deveni prosumator Evolsys Energy. E tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
1: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
0: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

donna

mañana me saca flor. Awo dunele awa yamadan kina señores.